0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing.

0: specialister i at finde den rigtige seng til dig. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Du lytter til Radio 1.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: rette tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej, hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Pst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle.

0: det er, da nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak for at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hjælp og fix præsenterer fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Inger, det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.
16: Denne uge til Nettopris.

0: kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og en liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der sætter et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien. Først lidt eller nogen sol, men efterhånden spredte regn og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud. Temperatur mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

ABC, When Smokey Sings. Velkommen til alle tiders morgen i ferietiden her på Radio Velfærd. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Harris. Ja, faktisk de næste tre uger. Til dig, der står så tidligt op, ligesom jeg, så ja, rungende velkommen til en ny sommerdag her på Radio Velfærd. Her er Tens Jarp You. Velkommen til.

Anna Linnet, Thomas Helmig og mange, mange flere. En over på pladen her, venner. Og så var der Ten Sharp You. Og så godmorgen. Klokken er sådan godt og vel over 6, som man siger. Så det er tid til at stå op, i hvert fald for nogen af os. Her er det Gavin DeGraw, Chariot. Godmorgen og velkommen til.

0: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak for at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Joe Malik, Don't You Want Me? Mandag morgen på Radio Alfa, hvor vejret det sådan er der så ganske pænt sådan i morgenstunds timerne, men hen over dagen, så er der altså også visse steder i vores land mulighed for regn og tordenbyger. Nu må vi så se, hvem er der får en skylle hen over dagen. Take that her, Shine. Godmorgen og velkommen til.

0: Der er Straight So Far Away. Og ikke så langt væk, men faktisk ganske tæt på, er halv syv nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien. Først lidt eller nogen sol, men efterhånden spredte regn og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud. Temperatur mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
5: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
6: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
7: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
8: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
9: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
8: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
9: Besøg Grenaa.
8: En levende handelsby gennem 150 år.
10: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Cher, the Shoop Shoop song, it's in his kiss. Jamen, hvad er ikke i et kys, har jeg nær sagt. Godmorgen og velkommen til dig, som her i sommerferieperioden har stået tidligt op. Ja, det er jo måske ikke sikkert, at du har sommerferie endnu. Nogle af os skal jo sådan vente lidt med det. Her er det back to back, en elsker som dig. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa.

0: Det er et kæmpe hit fra Alfa Vetter her. Forever Young. Mandag morgen fra Radio Alfa. Den 13. juli. Arrangementsoversigten for i dag i Bankospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4. Det er hver mandag, dørene åbnes kl. 16. Og Øster Tørslev Borgerforeninger holder også Bankospil. Det er i morgen, den første tirsdag hver måned, der spilles om 25 spil plus småspil. Gratis kaffe og kage til gode priser, og dørene åbnes i morgen kl. 18.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
0: Og så er der noget herligt her, som man kan synge med på her fra Tom Jones og Mouse T. 6 Bum, 6:47. Godmorgen.

0: Der er godt gang i den her fra morgenstunden, hvor du Alfa, Tom Jones her sammen med Mouse T, Sex Bomb. Jeg er tilbage fra 1999. Tom Jones, han fortsætter bare med at optræde. Det er jo dejligt. Lidt er der nogen sol til os i dag i Østjylland, men også regner tordenbyer, specielt her i formiddagstimerne, der lokalt kan være med torden og nærmest også skybrudagtig tilstande, så vi skal være lidt sådan overvåget i. Lige nu er klokken 6.51. Godmorgen.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe

0: også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Vi er helt tilbage i 70'erne. Her mandag morgen, Brødre Alfa. Her er sådan John Rocket Man, som også blev titlen på filmen omkring hans liv. Tid til Alfa-nyheder. Og en aktuel vejrudsigt for Østjylland. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien.
0: Så vidt hænder Jette Clausen. Lidt eller nogen sol i dag i Østjylland, men efterhånden også spredte regn og tordenbyger. Lokalt kan det være med skybrud, der efterhånden også går i opklaringsvejr hen over eftermiddagen. Heldigvis for det. Temperaturen i dag vil ligge mellem 20 og 25 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: 6 minutter over 7. Godmorgen. Og velkommen her på Radio Alfa i ferietiden. Og her var Luther Vandross, Janet Jackson, The Best Things in Life for Free. Og ja, de gratis glæder, de er jo gode her. Jeg er Per Larsen, vikar for Bo Øres, så har vi holdt sommerferie.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
0: Og så er der mulighed for at gå nærmest gagag i K-gaden. Her er Michael Falke. Godmorgen og velkommen til.

0: Marvin Gaye, og en af de helt store hitter var med Sexual Healing. Så kan vi være, vi skal prøve det en gang. Ja. Alt for morgen med musik fra A1, Caught in the Middle. Det er lige om et øjeblik. Lige nu er klokken 7:15.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

0: Det var et kæmpe hit her fra A1 i begyndelsen af årtusindet, 2003, så vidt jeg husker. Og den her, Caught in the Middle. Det var også et godt hit. 20 minutter over 7.
1: Alle tiders morgen på Radio Alpha.
0: Og så til en retro hitter, Van Morrison, Brown Eyed Girl. Godmorgen.

0: Det er dejligt at synge med helt med over på banen her for Belinda Carlisle. Og jeg ved, du har sunget med på den her Leave a Light On. Trafikupdate. Vi har ingen meldinger om forstyrrelser i morgentrafikken i det østjyske øjeblikket. Der er god plads på vejene. Det skyldes helt sikkert, at der er sommerferie for mange. Og morgentogene, både Go Collective og DSB, melder om tog til tiden. Lige nu 7.27, 3 minutter til 7:30 nyhederne.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Du lytter til Radio Alfa.
3: Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien.
2: Så er det alfenyhederne. Lidt eller nogen sol i Østjylland, selvom det ser lidt skumpel ud lige nu, så skulle solen være på vej til os ind imellem. Men efterhånden også her i Østjylland spredte regn og tordenbyer løbet af dagen, der kan lokalt give skybrud. Temperaturen i dag, de fejler ikke noget. De vil ligge mellem 20 og 25 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
5: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
6: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
7: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebriumgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
8: Skal du med på Hyrox-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter

mandag morgen på L5. Og vise ord her fra New Radicals. You get what you give. Og noget om det, ikke? Man får tilbage, hvad man giver igen, ja. Lidt omvendt. Nu skal det handle om et hit, som tog sin begyndelse i 1971 af gruppen She Lights. Men så senere, i 1990, der var der MC Hammer, der tog den op, og der kom den til at lyde sådan her. Den hedder Have You Seen Her?

Der er ingen tvivl om, Peter A.G. og Knæks har hygget sig, da de skulle indspille pladen her den dejligste morgen. Pladen er helt tilbage fra 1987. Og nu kan jeg se solen på lidt frem her i Randersområdet. Det er jo rigtig herligt. Meteorologerne har jo lovet os sådan lidt divergerende vejr i formiddagstimerne. Tilbage i tiden nu for alvor. Her er det Bernie Amma Marbaker. 7.47, 13.08. Godmorgen. Yes, this is the story of Marbaker.

0: helt tilbage i 70'erne. Med Boney M. Ma Baker. Der dækker jo over en virkelig historie. Ma Baker, eller kendt også som dengang Kate Baker, amerikansk kriminel med hendes fire sønner, der havde huseret i USA fra 1931 til 1935. De var efterlyst i hele USA og FBI. De blev alle skudt og dræbt i 1935.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde?

0: på sygeforsikring.dk.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
12: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Rory Brannigan. Og stor hit her, Self Control. Vi er på vej ud af timen mellem 7 og 8 her mandag morgen. Det er tid til at finde ud af klokken 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd har valgt at udskyde godkendelsen af en række nye principper for kunstig intelligens. Det sker efter, at velfærdslisten havde fremlagt et forslag, som fik opbakning fra et flertal i byrådet. Forslaget fra velfærdslisten går ud på, at Randers Kommune skal bestræbe sig på udelukkende at benytte danske, alternativt EU-baserede modeller for kunstig intelligens. Forvaltningen skal nu undersøge konsekvensen af forslaget. I kommunen er der allerede nedsat en AI-taskforce på tværs af direktørområderne. Den skal følge udviklingen og mulighederne for brug af kunstig intelligens på de forskellige fagområder. Beredskab og sikkerhed måtte i går rykke ud til en bilbrand i Hammel. Her var en el- og brintbil brudt i brand foran en villa på Gammel Hammelvej, skriver TV2 Østjylland. Store flammer stod ud af bilen, da brandvæsenet ankom, men det lykkedes for brandfolkene at få flammerne under kontrol og branden slukket. De blev der i flere timer, mens de monitorerede varmen på batteriet. Det var ejer selv, der alarmerede brandvæsenet. Hvad branden skyldtes, vides endnu ikke. Flere parcelhuse i populære ferieområder bruges nu som fritidsbolig. Mere end hver tredje, 36%, af parcelhusene i for eksempel Skagen ejes af personer, som bor i andre kommuner. Det skriver DR på baggrund af en opgørelse i blandt andet registreret BBR Bolig og Enhed. Skagen hører under Frederikshavn Kommune, hvor der ikke er bopælspligt, og dermed er det tilladt at bruge parcelhuse som sommerhus. Flere kommuner i yderområder har ligesom Frederikshavn ingen bopælspligt.
0: Tak til Henriette Clausen. Og i uge 29, ja, det er jo også en meget besøgt Skagen uge. Vejret i Østjylland i dag, lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte regn og tordenbyger, der lokalt kan give skybrud. I eftermiddag skulle det klare op igen efterhånden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 20 og 25 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Michael Jackson, Smooth Criminal. Og det er fra dengang i 80'erne, hvor han var ufattelig produktiv. Den her, den er fra 1988. Godmorgen til dig, som måske har sovet lidt længe i dag. Og så kan jeg på sige næsten god formiddag til dig, som må være tidligt op, ligesom mig. Jeg er Per Larsen, ført vikar for Borøje, som holder sommerferie i øjeblikket. Ja, vi er jo 29. Det er den 13. juli. Ja, og skulle vi ikke bare se at få det bedste ud af dagen her i Østjylland for... Her i morgen og formiddagstimerne, der er der altså mulighed for, at vi får en lille skylle for oven. Men fordelen ved det, det kan jo så også være, så ligger støvet sig i hvert fald. 6:08, godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa.

0: Det er fantastisk hit her fra M. People. Don't look any further. Husk her i eftermiddagsradioen, når fisker går på, så har du mulighed for at komme med i konkurrencen om en weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Kuren indeholder alt, hvad man skal bruge til at lækkerier til en god lang weekend. Så man kan sige, at vi i 20 starter allerede den kommende weekend. Du skal være med til at gætte ugens ord og være med for at være med i konkurrencen. Niels Fisker, han giver dig ledetråde hver eneste eftermiddag indtil fredag, hvor vi trækker, eller hvor Niels trækker en vinder. Vi har Siri på programmet lige om et øjeblik. Kiss from a Rose.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
9: Du lytter til Radio Alpha.

Seal Kiss from a Rose. Ja, men rose, den har jo også tårne, så man skal lige tænke sig lidt om en gang imellem. Allertiders bedste sange på Radio Alfa. Nu er det højt tempo og gear. Her er det Duran Duran Rio.

0: Nius, her er min sang til dig. Jamen, hvis man har mod til det, og så synger vi det sang til den, man har kære, så går det som regel den rigtige vej. Den rigtige vej går det også med hensyn til handlingsnyhederne. De er klar nu over en aktuel vejrudsigt.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd har valgt at udskyde godkendelsen af en række nye principper for kunstig intelligens. Det sker efter, at velfærdslisten havde fremlagt et forslag, som fik opbakning fra et flertal i byrådet. Forslaget fra velfærdslisten går ud på, at Randers Kommune skal bestræbe sig på udelukkende at benytte danske, alternativt EU-baserede modeller for kunstig intelligens. Forvaltningen skal nu undersøge konsekvensen af forslaget. I kommunen er der allerede nedsat en AI-taskforce på tværs af direktørområderne. Den skal følge udviklingen og mulighederne for brug af kunstig intelligens på de forskellige fagområder. Beredskab og sikkerhed måtte i går rykke ud til en bilbrand i Hammel. Her var en el- og brintbil brudt i brand foran en villa på Gammel Hammelvej, skriver TV2 Østjylland. Store flammer stod ud af bilen, da brandvæsenet ankom, men det lykkedes for brandfolkene at få flammerne under kontrol og branden slukket. De blev der i flere timer, mens de monitorerede varmen på batteriet. Det var ejer selv, der alarmerede brandvæsenet. Hvad branden skyldtes, vides endnu ikke. Flere parcelhuse i populære ferieområder bruges nu som fritidsbolig. Mere end hver tredje, 36%, af parcelhusene i for eksempel Skagen ejes af personer, som bor i andre kommuner. Det skriver DR på baggrund af en opgørelse i blandt andet registreret BBR Bolig og Enhed. Skagen hører under Frederikshavn Kommune, hvor der ikke er bopælspligt, og dermed er det tilladt at bruge parcelhuse som sommerhus. Flere kommuner i yderområder har ligesom Frederikshavn ingen bopælspligt.
0: Tak til alfanyhederne. Lidt eller nogen sol i Østjylland. Jeg synes, det ser lidt tungt ud i øjeblikket, men der skulle være sol på vej til os. Men også regn og tordenbyger i løbet af formiddagstimerne, der kan indeholde lokale skybrud. Temperaturen i dag vil ligge mellem 20 og 25 grader, så dejligt sommerligt vejr.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus. Bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
6: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Bangles Eternal Frame. Mandag morgen på Radio Alfa. I hvert fald for dem, der har sovet længe. Ja, godmorgen og velkommen til dig, som måske lige er kommet ud af fjerne. Og så er jeg næsten god formiddag til dig, som er på siden morgenstunden. Ja, her er det Boston, More Than a Feeling. Vi skal tilbage til 70'erne.

Sting, Fields of Gold. Og tidligere var det storhittet fra 1976, Boston, More Than a Feeling. Hittet More Than a Feeling blev faktisk til de begyndte indspillingerne allerede i 1975 i løbet af efteråret. Men det var faktisk først et år senere, at den kom ud som enkeltstående plade. Og så blev det virkelig bare et kæmpe hit. Og store hits fra de sidste fem årtier, det gør vi i her på Alfa. Her er No Doubt.

0: Nikolaj, vi låter den. Kommer nok hjem, hedder den her. Nikolaj Christensen, som han hedder, var på storturné i Danmark sidste år. Jeg synes ikke, han rører så meget på sig her i 2026, men jeg har da alligevel set et par steder, han har været ude og optræde. Jeg har UB40 stor hitter til dig om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tand.

0: eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: UB40 er kendt for at lave reggae, der ligger godt i øregangene. Og den her ene undtagelse, Higher Ground. Og tog os ud af timen her mellem 8 og 9. Tid til alfanyheder med Henriette Clausen og en aktuel vejrudsigt for Østjylland.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Byråd har valgt at udskyde godkendelsen af en række nye principper for kunstig intelligens. Det sker efter, at Velfærdslisten havde fremlagt et forslag, som fik opbakning fra et flertal i byrådet. Forslaget fra Velfærdslisten går ud på, at Randers Kommune skal bestræbe sig på udelukkende at benytte danske, alternativt EU-baserede modeller for kunstig intelligens. Forvaltningen skal nu undersøge konsekvensen af forslaget. I kommunen er der allerede nedsat en AI-taskforce på tværs af direktørområderne. Den skal følge udviklingen og mulighederne for brug af kunstig intelligens på de forskellige fagområder. Beredskab og sikkerhed måtte i går rykke ud til en bilbrand i Hammel. Her var en el- og brintbil brudt i brand foran en villa på Gammel Hammelvej, skriver TV2 Østjylland. Store flammer stod ud af bilen, da brandvæsenet ankom, men det lykkedes for brandfolkene at få flammerne under kontrol og branden slukket. De blev der i flere timer, mens de monitorerede varmen på batteriet. Det var ejer selv, der alarmerede brandvæsenet. Hvad branden skyldtes, vides endnu ikke. Flere parcelhuse i populære ferieområder bruges nu som fritidsbolig. Mere end hver tredje, 36%, af parcelhusene i for eksempel Skagen ejes af personer, som bor i andre kommuner. Det skriver DR på baggrund af en opgørelse i blandt andet registreret BBR Bolig og Enhed. Skagen hører under Frederikshavn Kommune, hvor der ikke er bopælspligt, og dermed er det tilladt at bruge parcelhuse som sommerhus. Flere kommuner i yderområder har ligesom Frederikshavn ingen bopælspligt.
0: Tak til alfanyhederne. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men efterhånden også spredte regn og tordenbyger, der lokalt kan give skybrud. I eftermiddag skulle der være opklaring på vej til os, og temperaturerne vil i dag ligge mellem 20 og 25 grader. I aften tørt en del sol, og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Velkommen indenfor til mandag morgen på Radio Alfa. Mandag morgen, som vi begynder at ligne noget, skal vi sige, formiddag. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Jeg er de næste tre uger vikar for Bo Øres, som holder sommerferie. Brian Adams her og Melanie C, When You're Gone. Velkommen til.

TV2. Sommer. S-O-M-M-E-R. Punktummer imellem. Ja, så kan man ikke tage fejl af, at det er en sommerplade. Og vejret, ja, det fejler jo heller ikke noget, vel? Sommerligt vejr i dag til os mellem 26 og 28 grader, og pænt meget sol de fleste steder. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, her på Radio Alpha i sommertiden.

0: så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham.
2: Han stornyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tiders

Tina Turner, the best. Og en af de allerstørste sangværker i denne verden, sådan i nutid, det var jo Kylie Minogue tidligere, Can't Get You Out Of My Head. Alle tiders bedste sange her på Radio Alpha, her er Coldplay, Adventure Of A Lifetime.

0: Danny Wilson, Marriage Prayer. Og tidligere var det britiske Coldplay Adventure for Lifetime. Nu skal vi ikke tale så meget sport her til morgen, men jeg må indrømme, at englænderne de er lidt på den anden ende, efter at de vandt over Norge lørdag aften i VM i fodbold. Sådan går det jo. Der er nogen, der taber, og så er der også nogen, der vinder. Du kan blive en vinder ved at lytte med om et øjeblik her på Alfa, Texas Black Eyed Boy.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
6: Gør det.
5: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
6: Hvad sker der der?
5: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
6: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle tiders bedste sange.

Black Eyed Boy hedder den her, det var skotske Texas. Alle tiders bedste sange på Radio Alfa, og nu til noget, som nogen måske bliver udsat for i dag, regn. Og her er i hvert fald dansorkestret Regndans.

Brunch can be small town boy. Og tidligere var der danseorkester i regndans. Jeg ved ikke, om det hjælper med regndansen, om måske den har nogle effekter. Meteorologerne har jo lovet os lidt regnbyger indimellem, men det er sådan mere i det centrale Jylland og det sydlige Jylland, at det måske er mest udsat for det. Lad os nu se, hvordan det går. Dagen er jo ung endnu, som man siger. Her er det Meredith Brooks, bitch, her på Elfag.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFond.

0: bare det at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Book din afbudsrejse nu på

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: ABBA, Voulez-Vous, som sidste plade i timen her mellem 9 og 10. Det er sommerferietid her på Radio Alfa. Det betyder også, at formiddag med fod er på sommerferie. Så alle tiders morgen, sådan en skråstreg formiddag, den fortsætter her lige efter nyhederne klokken 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere unge i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står uden uddannelse efter gymnasiet. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd AE viser, at udviklingen er særlig markant i Norddjurs. Her er andelen af ufaglærte studenter steget med 4,2% siden 2020. I dag står 13% af studenterne uden uddannelse 5 år efter eksamen. I Randers er det lidt over 10%, i Syddjurs knap 10% og i Favrskov ca. 9%. AE advarer om risikoen for lokale unge med et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og peger på behovet for bedre vejledning til unge. 1,4 million mennesker i de palæstinensiske selvstyreområder og i Libanon har ifølge FN brug for hjælp i forbindelse med den fortsatte konflikt mellem Israel, Hamas og Hezbollah. Derfor vil Danmark på dagens møde i EU's donorgruppe for Palæstina donere sammenlagt 85 millioner kroner, der skal gå til humanitær bistand i de områder. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. 60 millioner kroner skal gå til indsatser i Gaza og på Vestbredden, mens der afsættes 25 millioner kroner til det tilsvarende arbejde i Libanon. Der er endnu ikke enighed blandt EU-landene om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Men i dag kan EU-landene sige ja til at tilføje yderligere 250 personer og enheder til sanktionslisten mod Rusland. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til udenrigsministermøde i Bruxelles i dag. Vi håber på at få 250 tilføjelser til sanktionslisten vedtaget, og så arbejder vi på den 21. sanktionspakke, hvor vi ikke har enighed endnu, siger Kaja Kallas.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men efterhånden også spredte regn og tordenbyger, der lokalt kan give skybrud. I eftermiddag skulle der være opklaring på vej til os, og temperaturerne vil i dag ligge mellem 20 og 25 grader. I aften tør der en del sol, og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Pet Shop Boys, it's a sin. Velkommen til mandag formiddag her på Radio Alfa. Sådan plejer Poul Foghed jo at sige det i programmet Formiddag med Foghed, men de er begge sendt på sommerferie, og det er jo rart at have sommerferie her. Jeg er Per Laursen, alle tiders morgen og skråstrej formiddag fortsætter en time nu. Velkommen til.

Poul Krebs, morgendagens tåber. Poul Krebs, som jo blev 70 her i foråret, og i slutningen af 2025, der kom det frem, at han havde tænkt sig at give 70 koncerter hen over 2026. Og det er han i fuld gang med, Poul Krebs, lige i øjeblikket. Blandt andet på lørdag kan han opleves i Østerhurup til sommerkoncerten der, sammen med blandt andet Lars Lilholt, The Queen Machine og rigtig mange flere. Og det bliver godt vejr. Det har vi bestilt, fordi jeg har også tænkt mig at skulle være samme sted som blandt andet Poul Krebs på lørdag. Her er Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Vi skal lidt tilbage i tiden.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

Paul Simon, som jo ikke er nogen års unge mere, men han er stadigvæk aktiv i musiklivet. Det er ikke mere nogle måneder siden, han faktisk udgav noget nyt musik, men det når ikke helt de højder her, som blandt andet sangen her, You Can Call Me Al. Så er det Craig McLachlan og Check One Two, som de kender sig her, sangen hedder Mona.

0: klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
1: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenå.
1: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varmen og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.

Michael Jackson, Billie Jean. Og vi var forbi James Blunt også, 1973. 1973, det er ved at være nogle år siden, må jeg sige. Losers Game, det her er Sko og Torp her mandag formiddag på Radio Alfa.

Time Lover. Og det var den sidste plade. Jeg kunne nå at spille for dig her i morgen og formiddagsradioen. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Ønsker dig en fortsat dejlig mandag sammen med os her på Radio 11. Lige de næste par timer kører vi nonstop med de største hits fra årtierne. Og så er Niels Fisker klar med sommer eftermiddagsradio fra kl. 13. Kan du have en god dag.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliv særlig medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.

0: kystlivredning.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Østjyllands politi har igen modtaget en stribe anmeldelser om indbrud i private hjem. I weekenden har 20 især været på spil i Aarhus-området. Samlet blev der anmeldt 17 indbrud i løbet af weekenden. Blandt de ramte områder er Aarhus N, Viby, Risskov og Lystrup, men også Grenå og flere hjemme i Hornslet havde uønsket besøg af indbrudstyve. Politiet advarede allerede i sidste uge om, at ferietid også kan være indbrudstid, når mange boliger står tomme. Politiet har før opfordret østjyderne til at sikre hjemmet, holde øje med nabolaget og reagere, hvis noget virker mistænkeligt. Danske Christoffer Storm er blevet politianmeldt af en kollega i Europaparlamentet. Den svenske EU-politiker Abir Al-Zalani fra Centerpartiet mener, at Storm har udsat hende for racistisk og hadefuld tale. Det skriver The Guardian. Sagen handler om en kommentar på sociale medier. Her skulle Christoffer Storm have svaret den irakisk fødte Abir Al-Zalani, at hun selv burde rejse hjem. Politianmeldelsen er indgivet til svensk politi i sidste uge. Christoffer Storm, der sidder for Danmarks Demokraterne, benægter dog anklagerne mod sig, skriver The Guardian. Kan EU-landene blive enige om at stoppe handel med ulovlige israelske bosættelser? Det er et af spørgsmålene på et møde for udenrigsministre i Bruxelles i dag. Det mest realistiske er et indgreb mod netop handelen. Det kræver nemlig ikke, at alle lande er enige. Egentlige sanktioner mod Israel kræver derimod fuld enighed, og her ventes Tjekkiet at blokere. EU's udenrigschef Kaja Kallas fortæller, at man nu skal se, om landene er klar til at gøre forslagene konkrete. Landene har længe været uenige om kursen, men ifølge udenrigschefen er alle dog enige om, at situationen på Vestbredden er uacceptabel. I dag lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud. Ud på eftermiddagen opklaring med temperaturer mellem 20 og 25 grader. I aften tørt og en del sol og i nat klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Alle tiders

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: på vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
3: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler.

0: råbehøjt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Østjyllands politi har igen modtaget en stribe anmeldelser om indbrud i private hjem. I weekenden har 20 især været på spil i Aarhus-området. Samlet blev der anmeldt 17 indbrud i løbet af weekenden. Blandt de ramte områder er Aarhus N, Viby, Risskov og Lystrup, men også Grenaa og flere hjemme i Hornsæt havde uønsket besøg af indbrudstyve. Politiet advarede allerede i sidste uge om, at ferietid også kan være indbrudstid, når mange boliger står tomme. Politiet har før opfordret østjyderne til at sikre hjemmet, holde øje med nabolaget og reagere, hvis noget virker mistænkeligt. Flere danskere vælger nu at melde sig ud af Folkekirken. Det sker efter, at kirkeminister Ida Auken har skaffet Folketinget sin egen præst. Det fortæller Anders Stjernholm, der er forperson for Ateistisk Selskab. Gennem deres hjemmeside er antallet af udmeldelser nemlig steget markant. På et par uger er tallet gået fra under 75 til over 300 ugentlige udmeldelser. Ifølge Anders Stjernholm reagerer folk, når de bliver mindet om kirkens magt. Tiltaget har mødt kritik for at sammenblande politik og religion, men ifølge Ida Auken kan politikerne have brug for sjælesorg under store kriser. I fremtiden skal der måske være en aldersgrænse for, hvornår børn må bruge sociale medier. Det mener formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. På et pressemøde i dag slog hun fast, at sociale medier ikke er legetøj. Det sker efter en ny rapport, der ifølge formanden viser, at algoritmerne er skadelige for børn. Eksperterne bag rapporten foreslår, at EU indfører et forbud mod sociale medier for unge under 13 år. EU-kommissionen forventer at fremsætte et forslag efter sommerferien. I dag lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud. Ud på eftermiddagen opklaring med temperaturer mellem 20 og 25 grader. I aften tørt og en del sol og i nat klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
2: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus. Bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: Alvid er for you, lyder det fra The Rembrandts, og jeg er der for dig efter nyhederne. 5 timers eftermiddagsradio denne mandag den 13. juli, bestyret af Niels Fisker. Men først nyheder, som du får her. Klokken er 13.
1: På FM, der er plus, og via

0: bilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: De kommende 2 uger kan børnefamilier se frem til en sommer med gratis oplevelser i Syddjurs. Det er Syddjurs Egnsteater, som i uge 29 og 30 byder på gadeteater under åben himmel ved Havmøllen og Maltfabrikken i Ebeltoft. Samtidig inviterer Syddjurs Kommune også til naturaktiviteter med bl.a. rejestrygning, natursafari og bålmad. Hele programmet kan findes i folderen Sommer i Syddjurs og på kommunens arrangementkalender på webadressen oplevsyddjurs.dk. I fremtiden skal der måske være en aldersgrænse for, hvornår børn må bruge sociale medier. Det mener formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. På et pressemøde i dag slog hun fast, at sociale medier ikke er legetøj. Det sker efter en ny rapport, der ifølge formanden viser, at algoritmerne er skadelige for børn. Eksperterne bag rapporten foreslår, at EU indfører et forbud mod sociale medier for unge under 13 år. EU-kommissionen forventer at fremsætte et forslag efter sommerferien. Danske Christoffer Storm er blevet politianmeldt af en kollega i Europaparlamentet. Den svenske EU-politiker Abir Al-Salani fra Centerpartiet mener, at Storm har udsat hende for racistisk og hadefuld tale. Det skriver The Guardian. Sagen handler om en kommentar på sociale medier. Her skulle Christoffer Storm have svaret den irakisk fødte Abir Al-Salani, at hun selv burde rejse hjem. Politianmeldelsen er indgivet til svensk politi i sidste uge. Christoffer Storm, der sidder for Danmarks Demokraterne, benægter dog anklagerne mod sig, skriver The Guardian.
2: Det var nyhederne. Her er så en vejrudsigt. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte byger, måske med torden. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. I aften og i nat er tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Ebeltoft har 24 grader, Grenaa 23. Der er 25 grader i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Med sangen The Danger Zone, som vi her fik fra Kenny Loggins, er der igen bemanding på her på Radio Alpha. Efter to middags non-stop timer har Fisker taget plads her i stolen. Jeg hygger om dig med masser af god musik frem mod kl. 18.00. Og det var altså Kenny Loggins, som indledte seancen. Dansk musik om et øjeblik, en sang, som for tiden huserer på vores retroliste. Anne Linnet synger om barndommens gade efter denne her fra Simply Red. Velkommen til alle tiders eftermiddagsradio her på Radio Alpha. Show me.

Sangen om barndommens gade fra 1986 og fra filmen af samme navn for øvrigt. Her var Anne Linnet. Jeg udløjede i sidste uge en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro, og det gør jeg også i denne uge, og konceptet er præcis det samme. Du skal gætte ugens ord, som består af fire bogstaver. Du får et bogstav mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og på fredag findes der så en vinder. En vinder, som altså får en stor flot kurv fra Brugsen i Allingåbro, med alt til tilhørende til en rigtig god lang weekend. Mere om det senere i timen her. Don't Bring Me Down hedder denne her. Vi skal have fat i Electric Light Orchestra.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Alle tiders bedste sange.

0: Save Tonight fik vi fra Eagle Eye Cherry. Og som sagt, så kan du altså her på eftermiddagsfladen i hele juli måned vinde en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Igen skal du gætte ugens ord. Du får fire bogstaver, et mandag og et tirsdag, og så igen et onsdag og torsdag. Og de fire bogstaver danner altså ugens ord, som udløser denne her flotte weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Sådan her lød det, da jeg ringede vinderen op i fredags. Goddag, Lone. Mit navn er Niels Fisker, og jeg ringer til dig fra Radio Alfa.
1: Ja, goddag med dig, Niels.
0: Sidder du hjemme og nyder det gode vejr?
1: Jeg er lige kommet ind ad døren. Jeg er været ned og handle ind. Nu går vi op på ferie, så det er jo dejligt.
0: Hvad har du af ferieplaner?
1: Bare slappe af herhjemme. Og vi har jo også så mange smukke steder her i Danmark, så det vil vi være ud at se lidt.
0: Ved du hvad, kære Lone, nu kan jeg sende dig på en endagstur til Allingåbro, som du sikkert godt ved, hvor ligger. For der ligger en brus, som har en stor, flot weekendkurv til dig, fordi du gættede ugens ord. Nu sagde du ellers, at du lige har købt ind, men du kan godt bruge sådan en stor kurv med en masse lækkerier i.
1: Det kunne da være dejligt her til ferien.
0: Ja, ikke også?
1: Jo, det kunne det så.
0: Lone, jeg skal ikke forstyrre dig mere. Du skal en smuttur til Allingåbro, og jeg ønsker dig god tur.
1: Mange tak.
0: Det var så lidt. Ha' en god weekend.
1: Ja, i lige måde.

0: i Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.

Sangen hedder Heaven. Her var Bryan Adams. Og som du hørte, så var det altså i fredags, at jeg ringede den første vinder op af en stor flot kurv fra Brugsen i Allingåbro. Lone var sidste uges heldige vinder. I denne uge kan det blive dig. Men det kræver altså, at du finder kuglepen og papir frem. Nedfælder der ugens første bogstav i ugens ord, som du får i den kommende time. News helt alene her og nu. Og så er der for øvrigt opfordring på sms'en 2075 1111. Sten har ønsket Billy Ocean.

Det var altså Sten, som havde været forbi sms'en 20 75 11. Billy Ocean var ønsket. Her fik vi sangen Loverboy. Nyheder er der præcis kl. 14.00. Vi tager derefter sammen hul på en ny god lang time med masser af god musik her på Radio Alpha. Men først skal vi lige have et genhør med Gangway, en sang, som du med sikkerhed kender. Her er deres måske største hit. Her er My Girl and Me.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hjælp og fix præsenterer fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Book din afbudsrejse nu på Sunway.

0: Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: med sangen her, Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, gik i timen her mellem 13 og 14 fra alting til ingenting. Nu er det tid til nyheder igen, klokken er 14, og det bliver Morten Torkin, som indleder den kommende time med sangen om Brother Louie.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland vil sætte ind mod de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien. I april ventede børn og unge i gennemsnit 195 dage fra henvisning til afsluttet udredning. Kun 7% blev udredt inden for 30 dage. Nu skal kapaciteten overalt i regionen øges, og der skal være bedre sammenhæng i patienten.

0: patientforløbene, blandt andet ved at styrke samarbejdet med de 19 kommuner i regionen, almen praksis og specialpsykologer. Målet er kortere ventetid og tidligere hjælp til familier, der har brug for psykiatrisk behandling. Regionsrådet vil løbende følge udviklingen i ventetiderne. De danske farvande er i øjeblikket fyldt med usædvanligt mange brandmænd, vandmænd og invasive ribegobler. Vi har i år set en meget tidlig opblomstring på grund af de rekordhøje vandtemperaturer, det fortæller biologisk oceanograf på Københavns Universitet, Cornelia Jaspers. Med den globale opvarmning og stigende havtemperatur forventer Cornelia Jaspers, at brandmænd, vandmænd og ribegobler vil fylde mere i de danske farvande i de kommende år. Fra på onsdag rammer sommertemperaturer store dele af Jylland. Derfor er der nu udsendt et varsel om hedebølge, oplyser DMI. Varslet gælder det meste af Jylland frem til fredag aften. Lokalt ventes der op til 30 grader. Ifølge varslet bliver der dog ikke tale om en landsdækkende hedebølge i denne omgang. Ifølge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er den bedste måde at forebygge hedeslag og opholde sig i skyggen. Samtidig er det en god idé at indtage noget saltholdigt og holde igen med alkohol.
1: Det var nyhederne. Her er så en vejrudsigt. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte byer, måske med torden. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. I aften og i nat er tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Ebeltoft har 24 grader, Grenaa 23. Der er 25 grader i Maria og i Randers.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Det hele startede med storhittet You're My Heart, You're My Soul tilbage i 1985, og så kom de store disco-hits, eller som perler på en snor, fra tyske Modern Talking. Her sang de om Brother Louie. Vi er i gang med Eftermiddagsradions anden time. Det er Niels Fisker, som har åbnet Eftermiddagsstudiet, og jeg sidder og hygger om dig med masser af god musik frem mod klokken 18.00, 20.75, 11.11 er nummeret direkte her til studiet, hvis du sidder og lumsker med et ønske. Let me entertain you. Jeg giver ordet til Robbie Williams.

Sangen her har for vane at kan sætte gang i selv den sløjeste fest. Her fik vi All My Love, måske det største hit fra Rock Casino. Her i juli måned kan du hver uge vinde en stor flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Det, som kan udløse denne fantastiske gevinst, det er ugens ord. Du får mandag, tirsdag, onsdag og torsdag et bogstav i ugens ord. Det første får du i denne time. Så find kuglepen og papir frem. Noter dig ugens første bogstav i ugens ord, som du får lige efter reklamerne. Nu skal vi have filmhit, og det skal vi fra Frankie Valli. Her er sangen Grease fra 1978.

0: glæder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen Jellingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og det allerførste bogstav i ugens ord, det er et K som Kasper. Det allerførste bogstav i ugens ord er K som Kasper.

Sangen hedder Crush, og så fik du noteret ugens første bogstav i ugens ord. Det er på fredag, at jeg finder vinder nummer 2 af en stor flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Og det allerførste bogstav, det har du altså fået. Lyt med igen i morgen tirsdag, når jeg endnu engang afslører et bogstav i ugens ord. Her er Enrique Iglesias i selskab med Kallis. Sangen hedder Not In Love.

0: tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness. Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
5: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Han blev nomineret til både en Oscar og en Golden Globe tilbage i 1983 for sangen her, Maniac, Michael Zambiello på Radio Alpha, som kan kalde sig både sanger, guitarist, keyboardspiller, sangskriver, komponist og producer. Sangen Maniac, som vi her lyttede til, nåede nummer 1 i USA og var med på soundtracket til filmen Flashdance. Det er Cutting Crew, som overtager med et øjeblik I Just Died In Your Arms Tonight. Nu dansk musik fra Anne Dorte Michelsen.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Og så går vi imod et timeskifte igen. Præcis kl. 15 bliver du opdateret med nyt fra ind- og udland. Og så endnu en eftermiddagstime derefter med masser af god musik til dig. Denne her gruppe blev dannet i midt-80'erne som et hyggeprojekt til Jørgen Klubin i den vokale forgrund. Det skulle vise sig at blive en kæmpe succes. Og ikke mindst sangen her er og bliver lyden af dansk 80'er musik. Her er Kom Tilbage Nu, som du med garanti kan synge med på. Og så er der som sagt til nyheder. Det er præcis kl. 15.00.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
4: Han stor nyder den ostemad.
5: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris er nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlems

0: Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten. Til gavn for os alle.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen. Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til tirsdag morgen. Lidt eller nogen sol og efterhånden spredte regn og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud, men ud på eftermiddagen klarer det noget op. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svagt jævn vind omkring nordøst. I aften tørrer der en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svagt til lidt nordlig eller skiftende vind.

Klokken har passeret 15 i studiet, frem til klokken 16 er det i Bergman. Klokken 16 er der non-stop musik, fordi Jan Friis holder ferie, og klokken 17 kommer Frank Vester med en gæst i studiet. Rigtig hjertelig velkommen her til Radio Forårskov, eftermiddags radio.

var The Danish Sharks, Little Dipper Sloop. Og det er jo forgængeren for den Flamingo Quintet, den havde indspillet for nogle år siden. Men vi skal videre i programmet. Vi skal have The Beatles, I Want to Hold Your Hand, og Paul Bundgaard, sig dejlige ting til mig.

det at være vinduespusser. Det er skæv, for det er skusse. Sjov at stå og kigge gennem rullen. Altså, mens man står og pusser, ser man piger i søde trusser. Som i tider ser man dem også i ulen. Pigerne er smarte, overgangen er lidt stor. Når man hen ad aften kommer hjem til lille mor. Det er ikke til at se, hvad der er oppe eller nede, eller inde, eller ud af, eller hvad. Men jeg elsker nu min kone, selvom hun har lår i skoene. Hun blev skønhedsdronning 1927. Ja. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men min kone er en god og kærlig sjæl. Hvad gør det af Venusmålene, efterhånden er blilde bålene? Man er heller ikke nogen Tarzan-sager for særlig. Det her yoga skulle man dyrke. Det giver kræfter, det giver styrke. Og balance, siger de. Der er nogen snakken. Folk, der helt har mistet modet, de skal bare stå på hovedet et par timer. Jeg har prøvet det. Jeg fik så ondt i nakken. Og så var det ikke til at se, hvad der var oppe eller nede. Men rent fysisk vil jeg være blandt nummer et. Så jeg er begyndt at bokse, for at musklerne kan vokse. Vokselæren siger, at de er vokset lidt. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men de er der, men også er det fedt. Danmark ejer tre prinsesser. Hver har deres interesser.

Stunden. Plötzlich schon mal kalte Go-O-Graver schierte. Quier! So er die in Knackle und Schaden ob er sie die EGCS-Siegwetter erobe in der Nähe. Wenn man kreite Sammler, als ist in den Beinen. Als ist von Hund erwerbe, plus die Fettner Hund in Skerbe und Hund Robert, besser sie, die von Ramses Geldstein. Se, hvis man ikke lige ved det. Kong Gustav, han er også eminent. Alt hvad Margrethe får på spaden, under ørken overfladen, når det samles, bliver det levende omtrent. Men Margrethes yngste søster, hun har ganske andre lyster. Anne Marie går ikke op i Olses fod. Hun vil ikke gå og skovle efter sådan en gammel knogle. Hun har Konstantin, og når han skriver breve, jubler hun. Det er ikke til at sige, hvad der er oppe eller nede. Men jeg elsker, hvad han skriver hvert et ord. Kongen siger, Anne-Marie, du vil giftes, hør nu lige. Du er kun 16, men så siger det

leur amour. Danmarks travle statsminister, kram og far, her og hister, rundt og præger, gå og holde taler. Travle mænd må have et hobby, noget som de kan gå op i, når de slapper af dagens kvæler. Bomholdt han kan digte, Krag han har et stafferli, og når han har fri, så maler han en maleri. Det er ikke til at se, hvad der er oppe eller nede. Krag han maler kun for sjov på egen vej. Helle kigger på hans lærred, og så siger hun, jamen hvad er alt, det skal ligne det, du maler. Og så siger han, det er sgu dig. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men hun jubler, lille skat, du har talent. Jeg synes godt om maleriet, jeg vil have det, jeg kan lide det glimrende, når bare det bliver vendt. Krag var udenrigsminister før i tiden, og det sidste han var født til, han var fix og elegant. Men da han så avancerede, blev vort land repræsenteret af Per Hækkerup. Og det er jo en anden slags gesandt.

0: så godt have sendt en sexement. Karl, han kom så fikset med Helle, men jeg har lavet mig fortælle, at Per Hækkerup er mere intelligent. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved. Nå for fanden, der er hans bror, man betjent.
1: Ja, det var gode gamle Osvald Helmut. Men vi skal have Johnny Cash, Ring of Fire og Grete og Jørgen Ingemann med Dansevise.

Theaterslust der Floridor. Og klostres trøst der Celestin. Den højtilbede Floridor og den oversete Celestin. I silke foregår Floridor, i sort satin går Celestin. Og ingen tror at Floridor en gang er bror til Celestin. Skønt Celestin er Floridor, og Floridor er Celestin. Skønt lykken følger Floridor, men skyggen dølger Celestin. De skønnes ord til Floridor bliver til refræng for Celestin. Det flor, der gror for Floridor, bliver blomster

0: for Celestin er Floridor. Og Floridor er Celestin.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Vesten Radiostation.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Så skal vi have The Crystals, Then He Kissed Me og Annette Klingberg. Lykken kommer, lykken går.

tu escapo mai. Tenga, älskar, älskar.

en mund som ofte ler sødt til mig. Åh, hvor du bare her, min ven, mund jeg skal sige.

Så skal vi have Jackson 5, Never Can Say Goodbye, og Teddy Tjano, Jan og John, ikke flere penge, fyret fra mit job.

0: wake you up.
1: Så har jeg tre numre tilbage. Det første det er Roger Whittaker, Mami Blue og John Mogensen nede i Møjt, og derefter Mungo Jerry, Lady Rose. Og hermed vil jeg sige tak for i dag og på genhør.

bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Sæt dig ned, hvis du har tid. Jeg har noget at berette for dig. Du begriber jo ikke en pind om det liv, der bliver levet af bumser som mig.

nu her, du fine mand. Du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til et mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen. For jeg er nede i møget, naset i tøjet, sulten, tørstig og balit.

Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.

0: Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
1: Din studievært er Jan Friis.

0: Du lytter til Radio Favrskov, byens bedste radio på 104,0.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.
2: Du lytter til programmet Lokal Produktion.

0: Det var så her Stepan og Wheels, aldrig om søndagen. Og med disse instrumentale toner, så vil undertegnet Frank Vester i studiet her gerne byde jer alle sammen velkommen til Radio Favrskovs ugenlige lovpligtige lokalproduktion, der gør, at vi kan være heldige og få lidt støtte fra Kulturstyrelsen til at drive radio her til fælleslæde for alle, der elsker musik. Og i dag, mandag den 13. juli 2026, er ingen undtagelse, selvom mange er ferieramt, inklusiv undertegnet selv. Men derfor skal produktionen køre videre. Og i dagens anledning har jeg simpelthen været heldig at få fat i, med andre ord, Mr. Hastin, som han i dagligt tale kaldes. Og han har så også et andet borgerligt navn, nemlig Gregers Petersen. Gregers Petersen, velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Det var lækkert, at du kunne afsætte tid i din travle kalender til at lige at kigge forbi.
1: Altid.
0: Det er godt. Det er dejligt. Og travle kalender, det vil jeg godt lige skrive under på, fordi jeg har lige fået udleveret sådan en A4-ark side her. Og den er fyldt fra top til tå med mange af de ting, som Gregers har haft fingrene i igennem tiderne. Og ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, Gregers, at du lige her for ganske nylig har rundet et skarpt hjørne, nemlig de 80'ens 20 år.
1: Ja.
0: Men hvad ellersen kan fornemme på dig, så er du ikke den, der sætter dig hen i en lænestol og siger, nu sidder jeg her og slapper af.
1: Nej, endelig ikke. Så bliver vi gamle.
0: Så med det papir her, så har du i hvert fald haft en bedrift, som du har nok lige ved dem gang imellem, men du har også haft meget at se til, tror jeg.
1: Jamen, jeg har haft et meget spændende liv.
0: Bydreng fra 1951 til 60.
1: Ja.
0: Hvad indebar det?
1: Det indebar, at min morfar har i 1907, der byggede han jo en slagterforretning der, hvor modelbanen ligger i dag. Niels Hansen hed han, og han døde i 51, og så overtog mine forældre forretningen, og vi flyttede så ind i og boede i lejligheden oven på forretningen, og på det tidspunkt var jeg så 5 år, og det var jo en naturlig ting, både min far og mor skulle arbejde i forretningen, jamen så skulle jeg også hjælpe til. Og på det tidspunkt, jeg var ikke gammel nok til, at jeg fik lov til at cykle, så jeg havde et løbehjul, og der fik jeg af min onkel, Elvin Expedit, ham der havde Expedit, eller startede et Expedit, også i 51, han producerede sådan en lille kurv, jeg kunne have på styret af løbehjul, så jeg kunne have pakken med til kunderne, og så kunne jeg køre ud med pakker. Og det gjorde jeg så altså i starten med løbehjul, og så senere på cykel, indtil jeg kom i lære i 1960.
0: Var det så her i Hastin by, eller var det også oplandsbyen?
1: Nej, kun Hastin by, ja.
0: Det var Hastin
1: by. Til sidst, så kunne jeg godt have kørt til Lerbjerg og til Hagebjerg med en pakke, men det var ikke, det var sjældenhederne. Dengang, der havde man jo aftalt med mælkemanden, altså ham, der kørte ud med mælk til gården, at man bare kunne aflevere det til ham, så kunne han have pakkerne med ud til på landet.
0: Mm-hmm. Sådan en god samarbejdsaftale.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jamen, Gregers, der er jo nok at tage hul på her, kan jeg godt sige. Vi skal holde klokken 18, så vi må se, hvor meget vi når. Men
1: en time til 80 år.
0: Men indtil videre, så har der i hvert fald booket tid med dig, som sagt i dag, men også om 14 dage, mandag den 27.7. Fra 17 til 18. Og har vi så mere, vi kan ligesom kan brygge sammen til den tid, så tager vi den derfra. Men i hvert fald endnu en gang velkommen. Hvis jeg ligesom skal scrolle ned på den her, så er der noget, der hedder klubmester og senere formand 64-66 HS 59 i perioden, ja, 59-66. Hvad indebar det?
1: Det er jo faktisk meget aktuelt lige i øjeblikket. Vi har jo en Hastinborger, Jonas Søby, som netop har foreslået, at vi skal have en badesø. I min barndom, der havde vi jo Hastin friluftbad.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og i det friluftbad, i min helt tidlig i barndom, der var det en, der hed Jørgen Jensen, der forpagte og drev det. Men så i 1959, der kom Schmidt Christensen til Hadsten. Han var rejsebud i Hadsten, Aarhus. Han kørte med en varevogn, altså kørte rundt til forretningerne og indsamlede ting, han skulle have med til Aarhus og tilbage igen. Men derudover, så forpagte han, eller drev han så Hadsten friluftbad. Og han var en mand, der en driftig mand, som godt ville have til at skulle ske lidt mere. Så han gik hele tiden med stopur, når han så, hvor vi drenge der, vi svømmede og sådan noget. Så kom han hen til mig, og så siger han, Greger, så jeg prøv lige at svømme over på den anden side af badet der. Så tog han til, hold da kæft, du svømmer da godt, det er du da dygtig til. Vi starter en svømmeklub nu, vil du ikke være med i den? Jo, det er jo spændende, det havde vi sådan set ikke lige haft i mange, mange år i Hadsten. Så det synes jeg, det var spændende at komme med i den der svømmeklub. Og han var begyndt sig på hans vis at træne os med, vi trænede to gange om ugen med friluftsbad der, og det, alle unge, altså alle børn og unge mennesker, vi færdes ude i det friluftsbad hver eneste sommer, det var et kæmpe, kæmpe hit, og jeg håber da også altså lige for at vende tilbage til Jonas Søby, at vi får held af at få sådan en badesø eller et friluftbad her i Hadsten igen, det kunne være meget spændende. Men i 1959, så da sæsonen var ved at være forbi, så siger Schmidt Christensen, nu skal vi skal have noget klubmesterskab, vi skal se, hvem der er bedst til at svømme her i Hadsten. Så lige præcis den samme dag, der var gravhund, gik hen og døde lige præcis den dag, hvor der skulle være mesterskab der om formiddagen, og jeg var jo helt slået ud. Det er man jo, når ens kæledyr det forsvinder, og det, jeg var helt slået ud. Og, altså, jeg skulle, han havde jo gået og sagt, Chris, du skal være med til det der svømmemesterskab, men jeg vidste ikke rigtigt, men medarbejderne i slagterforretten, de sagde, jo, Chris, for gå nu ud og få noget adspredt, så kom du ud og svømme derude. Og det bestod så af, at man skulle svømme 100 meter brystsvømning og 100 meter fri svømning. Og jamen det gik jo sådan set fint. Så lige pludselig i højtalen, så blev der råbt, klubmester Gregers Petersen. Og det var en kæmpe overraskelse.
2: Hold op.
1: At man, og jeg vandt en meget stor vandrepokal, som for øvrigt står et op på egensarkivet i dag. Og jamen, det var jo helt vældigt. Og fra den dag, altså, jamen, fra at være en dreng, der, jeg var 13 år på det tidspunkt, og være en dreng, der ikke rigtig var kendt, altså jeg var kendt ved, at mine forældre havde slagt fra den meldte, for jeg var ikke kendt af nogen som helst. Lige pludselig var jeg lige pludselig kendt og kom lige i avisen med billeder og det hele, og jeg efterspurgte, fordi vi deltog også i svømmestævner, og hver gang man kom ud til et svømmestævne, så kom de med det samme, nå, det er dig, der er klubmester, hvad svømmer du nu, hvad er tigerne nu, og jamen, det var jo vældig, vældig stort. Og ja, to år efter deltog jeg også i de jyske mesterskaber og blev nummer 3. Det var jeg også meget stolt af. Og en anden anekdote. I 1960, der skulle der være olympiade i Rom. Og Hadstens friluftsbad, det var det eneste friluftsbad i hele omegnen, der var på 50 meter. Og der var den ene hed Ritt, og den anden hed Simonsen. Det var to svømmer, og den ene skulle svømme frisvømning, og den anden skulle svømme brystsvømning til olympiaden, og de trænede herude i Hadsten. Og jeg hoppede jo i vandet sammen med dem, og dem er jo så erkendt. De kunne altså svømme lidt hurtigere end jeg, og det var jeg lidt flov over, at to piger de kunne svømme fra mig, for på det tidspunkt var der ellers ikke nogen i Hadsten, der kunne svømme fra mig.
2: Men det kunne de.
1: De kunne lige svømme fra mig. Så det var sådan lige, og det starter sådan set med, at jeg begyndte at blive lidt kendt der i 1959 på det grund af det klubmesterskab.
2: Var I mange, der konkurrerede mod hinanden? Ja, selvfølgelig, man konkurrerer med mod hinanden, det er jo klart. Men altså, var der mange aktive svømmer dengang?
1: Jeg vil skyde på, at vi nok var 50 medlemmer.
2: Okay.
1: Og efterfølgende blev jeg så også formand, altså først kom jeg i bestyrelsen for svømmeklubben og sluttede også af med som formand, men jeg sluttede allerede, da jeg skulle ind som soldat, så kunne jeg ikke være formand længere, så var der andre, der overtog det. Men vi var nok en 50-60 medlemmer dengang, og som jeg sagde, vi tog rundt til svømmestævner i Randers og Skive og Strug og ja,
2: I kom lidt
1: mange,
2: over.
1: Mange forskellige steder. Og hver vinter, der trænede vi en dag om ugen inde i Spanien, inde i Aarhus. Der kørte vi derind og trænede. Han var virkelig dygtig, Schmidt Christensen, til at få os gejlet op. Jeg var også nede på idrætshøjskolen på sådan et to-dags ophold og træne og lære træningsmetoder. Arrangeret af Schmidt Christensen, så flot.
2: Mm-hmm. For lige at spole bånden helt tilbage fra start af,
1: ja.
2: Da du var ganske lille, har du alle dage været hastindring?
1: Altid.
2: Altid?
1: Ja. Jeg har i halvanden år ikke været hastigende, altså bosiddende i hastigende. I halvanden år, jeg købte en slagterforretning i Maja, og der var den fint i halvanden år, men vi savnede hastigende og vendte tilbage til hastigende igen.
2: Så hastigende?
1: Det er hastigende, det er...
2: Ja, det er simpelthen... Ja, ja. Okay. Jamen, der er jo heldigvis også mange ting, man kan begive sig ud i. Ja. Og for lige at vende tilbage til svømmekonkurrencer og sådan noget der. Hvornår kunne du så ligesom se, at Gregers, din kalender, den er ligesom ved at blive sat af noget andet. Så hvornår var det sådan ligesom det var ind at være svømmer, men hvornår ligesom begyndte det så ligesom at æbbe ud, eller hvad skal man sige, blev mindre interessant?
1: Jamen, jeg har jo altid spillet fodbold.
2: Ja.
1: Og fodbold, det er jo stadigvæk stjernen over alle sportsgren for mig. Men i de allerførste år, hvor jeg spillede fodbold, der var jeg center forward. Og var en stor af type, når jeg måske, jeg spillede ikke ligesom Erling Haaland, men altså, jeg fyldte lidt mere end de andre drenge på det tidspunkt, så den styrke udnyttede jeg. Men så der i 1959, faktisk samtidig som jeg så også begyndte at interessere sig meget for svømning, der kom der en, som jeg faktisk var halvfætter med, en der hed Jan Hansen, tilbage til hastigheden, og han var lynhurtig som angriber. Og så kunne jeg godt se, at ham kunne jeg sgu ikke magt. Så var det, jeg så begyndte at interessere mig lidt for svømning. Men så en 2-3 år efter, så kom man så alligevel fra fodboldklubben og spurgte, om ikke jeg ville komme tilbage. Men så endte jeg med at blive målmand, og har så været fodboldmålmand i alle mine år. Så altså, ja, altså det var 59, 60, 61, at jeg brugte rigtig meget tiden på svømning, men altså, så tog fodbolden over igen.
2: Så du har været aktiv inden for sportens verden igennem mange år?
1: Ja, ja, ja, der er næsten ingen sportstræning, jeg ikke har dyrket.
2: Sådan, ja. Gregers, jeg tror lige, vi skal have smurt stemmebåndene lidt, så jeg tænker, vi tager lidt musik. Og Vi kunne ikke lige finde noget musik fra dengang, du var ganske ung, men vi kan i hvert fald komme helt tilbage til 1960'erne. Så det skal vi nu. Og vi skal have fat i Grete og Jørgen Ingemann med I vort skøre lille paradis fra 1960. Du lytter til Radio Favreskov og Lokalproduktion.

0: Det var simpelthen her Grete og Jørgen Ingemann, og en af de rigtig, rigtig gode gamle numre her.
1: Yes. Jamen, du lytter til lokalproduktionen her på Radio Favreskov, og jamen, selvom musikken kører, så står og snakker ikke stille her i studiet her mellem Gregers og jeg i hvert fald. Det er dejligt og kan høre om den gode gamle historie fra da man var ganske ung, i hvert fald i Gregers tilfælde her, for jeg var ikke engang født dengang, det siger jeg sig selv, jeg er fra 1976, så det er utroligt spændende at høre om. Jamen, man startede med svømning, og så kørte jeg over i fodbold.
2: Ja.
1: Og hvad overtog så fodboldens interesse?
2: Jamen, fodbold, der spillede jeg så i en 3-4 år som målmand. Og på, det var så på vores første hold, serie 3. Nej, serie 4, fordi vi rykkede. Som ynglingerhold, der rykkede vi op. Altså, det ynglingerhold, vi havde, blev rykket op som serie 4 hold her i Hadsten. Og vi rykkede op igen som serie 3 hold med de samme spillere. Og jamen, det var faktisk et, altså som drenge, der vi havde vundet alle kampe og alle turneringer, og det gik bare så glat med det. Men så ja, det har så været i omkring 1970, der har venner der to fantastisk dygtige målmænd tilbage til Hadsten. En der hed Jørgen Christensen, som havde spillet for Randers Freja som målmand, og en der hed Dan Christiansen, som havde spillet for Houlbjerg. De to, de vendte tilbage der i 70 til Hadsten. Og da vi kun havde to hold, så kunne jeg se, så var der ikke rigtig plads til mig. Og på det tidspunkt havde jeg så også fået børn, så jamen, det var nok også ved tiden, man holdt op med at spille fodbold. Men så kom jeg hen i Andelsbanken. Der var Egon Christensen, der var han bestyr, eller han var fuldmægtig hen i Andelsbanken, og var formand for Ødum Halbjerg Idræts- og Gymnastikforening. Og så siger han, Græs, jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se i avisen, at du spiller på holdet i år. Nej, der er ikke plads til mig i år med Jørgen og Dan, så er der ikke rigtig plads. Jamen ved du hvad, du kan da komme til Halbjerg og spille, der vil vi gerne have dig op, der kan du godt komme på hold, det var han sikker på. Nå, jamen, jeg elskede jo fodbold, så jeg fulgte til Halbjerg, og så kom jeg så til at spille for Halbjerg, og det var jo en fantastisk underlig oplevelse. I Hadsten, alle de fodboldspillere, der var hernede, når der var til nogen, som heller ikke, og andre, der heller ikke kunne komme på hold, jamen så kom de også til Halbjerg. Og vi blev lige dobbelt så dygtige, når vi kom til Halbjerg, fordi der var plads til os, og der var det hierarki, som der var nede i Hadsten, det var ikke oppe i Ødum Halbjerg. Så vi blev lige pludselig dobbelt så dygtige, følte vi i hvert fald selv. Men det gik altså fantastisk godt, og ja, vi endte også med at komme i serie 3 op i Halbjerg og spille drablige kampe mod Hadsten, og det svingede lidt, vi skiftes til at vinde den ene og den anden. Men en sjov episode omkring det, på det tidspunkt var jeg så blevet slagter i PO Superland herop, og Peter Kandegård, som var driftleder eller købmand inde i butikken, han spillede også fodbold i Halbjerg. Så hver gang vi fik næse om en, der kunne spille fodbold, så enten altså angreb Peter ham, eller gjorde jeg ind i butikken og sagde, kunne du ikke tænke dig at spille fodbold i Halbjerg? Jamen, det kunne de nok godt. Altså, vi fik trukket rigtig mange spillere til Halbjerg dengang, og det var nok godt derfor, vi blev så dygtige, så vi kunne matche Hadsten. Men det var en meget sjov periode. Og der endte jeg for øvrigt så også som hovedformand. Først var jeg klubtræner for serie 3 hold, og så kom jeg i bestyrelsen, og senere blev jeg formand for Ødum Halbjerg Gymnastik- og Idrætsforening. Og det blev en stor, i den periode, hvor jeg var formand, der blev den største idrætsforening, der var i Hadsten Kommune. Vi var omkring 1300 medlemmer, det var fantastisk, men vi havde så også mange sportsgrene. Vi havde både fodbold og håndbold på det tidspunkt, var noget større i Halbjerg, end det var i Hadsten. Altså senere, der er der faktisk mange af Halbjergs dygtige damespillere, som flyttede ned til Hadsten. Men og vi havde badminton, det var også en meget stor, at folk kom fra Aarhus og Randers og spille badminton deroppe, fordi der kunne man få halv timer og plads, så det var vældig. meget, meget, meget store gymnastikafdelinger, som jeg tror faktisk, de har de samme læger i gymnastik endnu, der op, Gunvar Vestergaard. Der, tror, nej, Gunvar, ej, hun er ikke Vestergaard. Det var en anden dame, der hed Vestergaard. Ej, Gunvar Bakkegaard hed hun, ja. Jeg tror, hun stadigvæk er træner for, eller læger af noget gymnastik derop.
1: Mm-hmm. Nu sagde jeg jo lige for lige at omtale udsendelsen af med Gregor Spedersen her, for så sent som i går, at dem, der havde tid, lyst og lejlighed, var velkommen til at kigge herned på radioen og hilse på. Og min sandt, når vi kan få en lille kongelig gæst her i døren, nemlig radioens kasserer, Ben Christensen.
3: Velkommen.
1: Så, jamen, så står der noget her. Slagterlærer fra 1961 til 64.
2: Ja.
1: Var det sideløbende med din gørne og laden inden for sportens verden?
2: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Ja. Det var en fritid. Sporten, det var jo fritid. Ja. Kun fritid. Men mine forældre havde jo som sagt slagterforretningen, der hvor modelbanen ligger, og det var jo en naturlig ting. Min mor og far havde været slagter, og min far var slagter, så det var jo en naturlig ting for familien. Jamen, jeg skulle selvfølgelig også gå den vej. Og,
1: men var det så også noget, du gerne ville gå den vej?
2: På det tidspunkt ville jeg gerne, for jeg ville gerne være fri for at gå i skole.
1: Okay. Ja, vel så.
2: Men det har aldrig sagt mig noget at slå dyr ihjel. Og det der med at producere pølser og sådan noget, det interesserer mig sådan set heller ikke så meget. Men derimod at ekspedere og lave nogle flotte udstillinger i slagterforretningen, det interesserer mig, og det elsker jeg. Og der startede min læretid faktisk også med, at det var det første år i forretningen, fordi vi var to lærlinge. Der var en anden lærling, som hed Arne Witting, som startede på samme tid som jeg. Men han elskede det der med at slagte og lave pølser, så det var faktisk et godt match, så passede det fint, at jeg var inde i forretningen det meste af tiden. Så sådan fik vi det fordelt. Men hvis jeg sådan lige, vi skal springe hurtigt i slagterkarrieren, fordi så i omkring 70, der begynder supermarkederne at pibble op. Og der tænkte jeg, jamen det lød da interessant. Og jeg kom så i det første supermarked nede i Vejle, og fik en rigtig, rigtig, rigtig god lærdom om, hvordan man skulle være slagter i et supermarked. Og så tænkte jeg, det her, det er min vej til min fars store fortrydelse. Fordi han havde jo helt sikkert forventet, at jeg kom hjem og overtog forretningen på et eller andet tidspunkt. Men det der supermarkedslinje der, det tiltalte mig noget mere. At præsentere varerne flot i en slagterdisk og være servicerende over for kunderne. Jeg havde eksempelvis i al den tid, jeg var slagtermester, har jeg altid haft det sådan, at døren ind til slagterafdelingen, den er altid stået vidt åbent, fordi ja, der er jo mange slagterafdelinger der, hvor det er åbent, for eksempel også her i Kvickly i Hastien, der er det åbent ind til slagterafdelingen, men det var det ikke dengang jeg startede, der var det en lukket afdeling, der var det ikke nogen, kunderne må faktisk slet ikke komme derind, men det var jeg ligeglad med, jeg elskede at snakke med kunderne og give dem en god service.
1: Hvor mange år havde dine forældre slagterbutikken?
2: Mine forældre, de havde den indtil 76. Min mor, hun dør der i, jeg tror det er omkring 19, ja, det har været i 60'erne. Ja, det har været sådan noget som i 1968, der dør min mor meget ung, hun er 57 år gammel, og så drev min far så forretningen videre, men det var min mor, der var sådan, var den, der servicerede og den, der ydede servicen i forretningen. Min far, det var ham, han købte dyr op og var mere sådan, altså slagtermesteren, der gik bagved og fik det hele til at fungere. Han,
1: hvad hed slagterbutikken?
2: Knud Petersen.
1: Knud Petersen? Ja. Ja. Jamen, det er fordi, der kan godt være mange, der ser ud nu her og siger, hvad var det nu lige, den butik, den hed?
2: Ja, ja. Men i mange år, der stod der jo Niels Hansens efterfølger. Det var jo som min mor og far, der hed det. Fordi på det tidspunkt, hvor de drev slagterforretning, var det jo den største slagterforretning her i byen. Vi havde tre slagterforretninger.
1: Tre stykker.
2: Ja, men vores, det var langt den største, og vi slagtede jo selv dyr. Altså, der var jo slagteriudsalget, og så var der Slagter Thomsen, og Slagter Thomsen, det var et køgeudsalg, det var jo ikke en slagter, for de slagtede det ikke selv. De hentede alle varen hen på slagteriet. Men vi slagtede jo selv alle dyrene op også.
1: Ja, og så drede. Det var faktisk her, hvor vi står nu.
2: Ja, lige
1: fordi lokalen her, som radioen har
2: til rådighed. Var kontorbygningen engang. Ja,
1: lige nøjagtigt. Så det er jo lidt en sjov sammensætning, kan man sige.
2: Det kan vi også fortælle en anden historie om, hvordan jeg fik afviklet slagteriet.
1: Der er, kære venner, vi har fået fat i manden over Hasten, som har en lang historie bag sig. Og jeg kan godt garantere jer for, vi bliver ikke færdige i dag. Så det er derfor, vi med garanti kommer tilbage igen om 14 dage, hvor vi fortsætter følgetongen. Og der er også mere gær her efter sommerferien på den tidspunkt. Men det vender vi tilbage til, når det bliver mere aktuelt. Yes. Hvor var det, slagterbutikken lå? Var det i Østergade?
2: Østergade nummer 9. Altså lige præcis den placering, som modelbanen har i dag.
1: Okay. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Hvor mange medarbejdere havde dine forældre, ud over dig?
2: Altså der var 9.
1: Der var 9?
2: 9 til 10 medarbejdere, ja. Ja, ja. Og de fleste, de var jo med kost og logi dengang. Der boede man jo med kost og logi. Tredje salen på ejendommen der, den var i 3 etager, og tredje salen deroppe, det var lavet værelser til slagterlærling og slagtersvend og ung pigen og pigen, der var nede i forretningen.
1: Jamen hold da op.
2: Men det kan jeg så også komme med en anden historie, for der havde jeg jo overværelse. Og der var jeg så en af pigerne, hun synes at mit værelse, det var bedre end det hun var inde på. Så.
1: Okay.
2: Og det er så min hustru Helga, som
1: ej, hvor sjovt.
2: Som vi blev gift. Og den historie havde faktisk også gentaget sig. Dengang min mor var i samme alder, altså ung pige, der havde min far også, der var han jo også i lære hos min mor og far. Og de havde jo også været ved siden af hinanden, og de havde den samme tanke om, at det var noget nemmere at dele, eller noget rarere at opdele til hvert sammen. Så det er sådan 2 historier, der har gentaget sig. Ja.
1: Det er lidt sjovt ting tilbage på. Hold op. Jamen, du får strikketid og samtaletid. Det skal jeg garantere dig for. Der bliver masser at snakke om. Hold nu op. Ja. Så her fra 1976 til 1986, Høgerhjørnet.
2: Ja. Det er jo så samplacering.
1: Det er jo samplacering.
2: Ja. Fordi i 76, eller 75, der køber jeg min forældres forretning, eller ejendommen. Og lukker slagterforretningen og bliver slagtermester i PU Superland, fordi jeg kunne ikke være konkurrent med min far, når jeg skulle være slagter derhen, og det var jo min drøm at blive supermarkedslagter, ikke at være privat slagter. Så jeg købte ejendommen, og så byggede jeg den om til en restauration, der hed Høgerhjørnet, og der fik jeg...
1: Hvorfor lige Høgerhjørnet?
2: Ja, det var fordi man skulle næsten tro, du var tankelæser, fordi dengang, at jeg købte ejendommen, der var det ikke sikkert, at jeg kunne blive slagtermester henne ved PU. Og så havde jeg så tænkt, så ville jeg lave slagterforretning deri, men ikke på den måde som mine forældre. Altså, jeg ville ikke slagte dyr, jeg ville ikke lave pølse, fordi jeg havde jo kendskab til supermarkedsbranchen. Så jeg ville have lavet på det tidspunkt, og det er jo også lidt fremtidsvisioner, jeg havde dengang, jeg ville lave en anden form for discountforretning. Jeg ville have bare, altså slagterforretning, der hvor der var slagterhus, det skulle laves om til slagterafdeling, og så resten af butikken, det skulle være med små halvpaller, hvor at, der var ligesom i discountbutikker i dag, der skulle stå varer. Det var sådan set min tanke, og derfor kom navnet Høgerhjørnet, altså et sted, man handler. Så kommer Kurt og Jette Jensen og spørger mig, om ikke jeg kunne tænke mig at lave restitution i stedet for. Kurt og Jette Jensen var Kurt var barnefødt her i Hasten, kom op fra grusgraven i Hasten, og de spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at lave restauration i stedet for. Og det kunne jeg da nok godt. Og vi fik snakket vældig om det, og så de var nogle noble mennesker, og de havde nogle fantastisk gode visioner, så tænkte jeg, det passer måske op her. Og så begyndte de også at nærme sig med, at jeg kunne komme hen til PU og blive slagter. Så jeg gik med på og bygge den om til Høgerhjørnet. og det blev en alle tiders forretning. Det var lige præcis sådan en forretning, vi mangler i Hadsten i dag, fordi det var det er meget fint, vi har Centralkron og Åkron i dag, men det er en bestemt type mennesker, der kommer der. Det er ikke alle, der lige dropper ind på punkt 1, fordi i hvert fald det ene sted kan de stadigvæk ryge, og sådan, det er mange, der ikke bryder sig om i dag. Men dengang om på Høgehjørn, når busser, Holbjerg-bussen, den kom til Hadsten, det var faktisk det største transportmiddel ind til Aarhus, det var faktisk Holbjerg-bussen, nogle grønne busser, der kørte Eid, Holbjerg og Aarhus igennem Hadsten. Når de kom og læste, altså morgen og aften, der kom der jo to busser på en gang, så det var der ordentligt flok, der kom, og der var mange mænd, så droppede de lige ind omkring Høgehjørnet, og lige fik en enkelt øl, og så hjem. Det var ikke sådan, at de sagde at drikke, det var ikke sådan et drankested, og man kunne også få noget lækkert at spise der ved dem. Men Kurt Jette havde ikke lige fået den rigtige forretningsplan med, at man skulle både betale skat og moms. Så efter halvanden år, så kom skattevæsenet og lukkede forretningen, og det var lidt synd. Derefter så kom Niels Wolf Møller. Han havde været leverandør til Kurt Jette hen i Høgehjørn. Og han kommer hen til mig i slagtafdelingen og siger, hvad er det, altså, det er da synd, den flot butik, den lukker. Ja. Kan jeg ikke lege den? Og når jeg nu var vant til at have Kurt og Jette, nogle noble mennesker, Kurt med butterfly og hvide skjorter, og det var flot. Så kommer Høgehjørn bare i en t-shirt, og måske en lille smule halen ud. Hvis ikke vasket den der. Og så spørger man klart, så det synes jeg ikke lige, det var det hele. Men jeg har jo offeret rigtig mange penge på, det kostede altså dyrt at bygge en slagterforretning om til en restauration af den karat, som det var. Og det var mig, der havde bestået for hele finansieringen. Men hvad her det? Jeg har jo som sagt brugt rigtig mange penge på at bygge den om. Så jeg tænkte, jamen, hvad med ham der, Niels der? Hvis han nu, det var lige op til sommerferien, og den skulle lukke der til 1. juli. Så sagde jeg til Niels, du skal give 50.000 i indskud, fordi det var jo min forretning, og det var inventardel. Du skal give 50.000 i indskud. Ja, sagde Niels, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan klare ind til 1. juli. Men hvad siger du, hvis du nu får de 25, og så de næste 25, så lige 1. august? Så sagde jeg, jamen, så gik tiden der i sommerferien, så. Fordi hvis ikke det gik, så kunne det jo så fortsætte. Men så jeg tog på ferie og gik over og afleverede nøglerne ved P. Hermansen over i Hadsten Bank og fortalte ham, at det er Niels. Og jamen, når er det Niels, der skal have? Han kendte godt Niels Wolf Møller inden for Aarhus, eller inden for Randers. Og det, han lød ikke sådan særlig begejstret, men jeg skal nok styre det, sagde han så. Og jeg ringte så hjem ned fra Tyskland i ferien, det er den første, og Pjermen sagde, jamen, ja, Niels han har fået nøglerne, og jeg har fået de 25.000, så det ser rigtig nok ud. Så det var fint, så. Og Niels han fik jo så, jeg tror han fik 10-12 år, fantastisk år, han drev den. Mange gange, ja, altså, jamen, det er jo så faktisk, Høgehjørn, det er jo sådan lidt en historie for sig selv med Niels Wolf Møller, fordi han var jo ikke, han var jo en rigtig hastig mand, og en rigtig en, der sat kolorit på alting. Han var fantastisk dygtig til at spille. Han spillede i næsten alle slags orkester. Der fandtes politiorkester, postorkester, og News Leaguers her fra Hadsten. Han spillede alle vejene og var fantastisk til at spille. Så han var med alle vejene. Og han var også sådan set ret populær om i Høgehjørnet, altså, fordi han forstod. Men der ændrede den jo så karakter fra at være det der lidt finere sted at komme ind, at der blev lidt mere en bodega, der var man altså stadigvæk med nobel optræning, og han var blandt andet også dygtig til at have nogle dygtige servitriser til at passe det. Så.
1: Ja, nu nævnte du selv Per Hermansen der.
2: Ja.
1: Ham har jeg et godt samarbejde med, ja, det er den der dag, i form af, at vi sidder i bestyrelsen begge to, for noget galt sammen til hus.
2: Per Hermansen og jeg, vi har lavet mange positive ting i Hadsten.
1: Ja, okay. Ja, spændende. Gregers, jeg tror lige, vi tager lidt mere musik. Og nu skal vi have fat i på Gregers' opfordring. Stadigvæk fra 1960. Ib Mosin, harmonika, tja tja tja. Du lytter til Radio Fagerskov og Lokalproduktion.

Holger ligner det nu, og da. Men han kalder det tja tja tja. Rytmen virker lidt sjov, jamen strikket og dog, den går lige til hjerterne. For når han giver den gas med sin skumme og bas, jubler alle eksperterne. Tja tja tja. Alle vil gerne have en lille tja tja tja på hans harmonika. Det er rigtig en hopsasa. Vores harmonika tja tja tja. Tja tja tja. Tja tja tja. På det gamle skib og klaver var det kun valse vi fik. Før i tiden nu spiller Lars muntert med tidens teknik. En lille tja tja tja på sin harmonika. Vi har en moderne en. Ja, så spiller han gerne en. En lille tja tja tja på sin harmonika. Polka ligner det nu og da, men han kalder det tja tja tja. Rytmen virker lidt sjov, jamen strikket og dog, den går lige til hjerterne. For når han giver den gas med sin skumme og bas, jubler alle eksperter.

0: hvordan kan vi anvende det i hastigheden? Hvordan kan vi lige omforme det til noget i hastigheden?
1: Det var så her Ib Mossin og harmonika. Tja, tja, tja. Ja, som I nok kan søge, høre her, så går snakken lystigt her imellem Gregers og vores kasserer på radioen her. Så og det går jeg så også fristet til at sige om Bent, du faktisk også er fra hastigheden af, altså om du også er en hastigheden dreng.
2: Det er jeg så ikke. Jeg kommer oprindeligt fra Melling, men jeg mødte en kone her i 1972, så siden den tid har jeg ikke boet her i hastigheden.
1: Mm-hmm. Ja. Javel, javel. Så fik vi også det sat på plads.
0: Ja.
1: Ja. 1976 til 86.
0: Ja.
1: PO Superland.
0: Ja.
1: Hvor kommer navnet PO Superland fra?
0: Det kommer fra en, altså PO er jo den ældste eller en af de ældste forretninger i hastigheden. Altså vi havde en købmandsforretning tidligere, det hed Carl Larsen, og den var også lidt på den tidspunkt, men det var ved at ebbe ud. Den lå deroppe, hvor Efesos den er i dag.
1: Okay.
0: Der var en, der hed Carl Larsen. Men PO, det altså den stammer fra en Helen Pedersen, der kommer til hastigheden og starter et bryggeri og en købmandshandel. Og så udvikler det sig til korn og frøstøj for os, altså for Gabær hører med i den familie også. Og PO, det er så fordi, det er sådan en svigersøn til købmanden, som her Peter Overgaard Sørensen. P.O. Sørensen, ja. Og da ham og hans kone, de overtager købmandsforretningen, kalder de den, så kommer den til at hedde P.O. Altså i min barndom, der hed det P.O. på hjørnet. Der var det en købmandsforretning, der lå lige på hjørnet af ved her det. Altså der, hvor hans skabersplads, den er i dag. Der var en købmandsforretning der. Da så ved her det, Gabær, de flytter op på bakken herop. Altså, som sagt, det var jo familie, men de havde så lavet et generationsskifte mellem dem. Så flyttede Gabær op på bakken derop. Så den store kornhal, de havde, den byggede de for PO så om. Fordi der var Peter Kandegaard, han var lige blevet udlændt og lært. Og PO Sørensen døde faktisk meget tidligt. Men for Sørensen, hun overtog dirigentstokken, og hende og Peter Kandegaard, de byggede så kornlageret om til et selvbetjeningsforretning uden slagter. Og som sagt, på det samme tidspunkt havde jeg jo været ude og vi havde været i supermarkedet. Jeg var så lige taget hjem et år for at hjælpe min far, fordi altså, som sagt, omsætningen den tippet ned, at det gik ikke så godt som den, min mor var i forretningen. Så jeg var lige hjemme og hjælpe et år. Og der fik jeg så en aftale med dem, at vi fik, altså PO, de annoncerede altid i Hastighedsavisen med to hele sider. Der fik vi så en hel spalte med slagtervarer over i den ene side, fordi at de havde jo ikke slagtervarer inde i supermarkedet, men vi lå jo lige ved siden af hinanden. Så det var et godt match, så jeg fik et godt samarbejde med Peter Kandegaard og Fru Sørensen.
1: Javel, javel.
0: Og så var det også naturligt at se til hende, da hun så begyndte, jeg skal nok lige også tilføje ind imellem her. Mens vi har det samarbejde, der er der åbner Tema i Hammel. Og Tema dengang, det var sådan et stort varehus, hvor der både var supermarked og sko og tøjhandel under et tag, hvor man kunne handle alting. Og det var jo en helt ny tænkning af supermarked og store centre dengang. Og der laver jeg en tegning til fru PO og kommer hen til hende og med den og viser hende tegningen, hvordan at vi kunne lave det område faktisk der, hvor hastigt det er starten på hastighedscenter, kan man godt sige. Det var centret, altså al den grund, som PO og Gadeberg havde, at man byggede det om til sådan en stor supermarked dengang, hvor både dengang, der var det jo en skudtersandlærer, det hed Conrad, han skulle hen i det, og møbelmagasinet Ole Sjøt Christensen skulle der hen i, og ved jeg det, ja, så skulle der være supermarked, og jeg skulle så selvfølgelig være slagter i supermarkedet der, og jamen, jeg har en rigtig fin tegning endnu fra den tid, hvordan vi lavede. Men på det tidspunkt, der var det der med stregkoder, der var det jo slet ikke opfundet. Så fru Sørensen, hun turde ikke at starte an, for hun syntes, det var en god idé. men hun turde ikke at starte op med det, fordi altså det der med, hvordan fik vi registreret, når der var solgt møbler, når der var solgt sko, når der var solgt tøj, hvordan, der kunne nemt blive nogle uoverensstemmelser, kunne hun se. Så hun turde ikke, men havde det været nogle år efter, hvor der var stregkode, så tror jeg helt sikkert, så havde hun hoppet med på den, fordi det var, hun var en driftig dame. Det må jeg sige, hun var fantastisk visionær. Men en lang historie hårdt, det var jo så, at supermarkedet de vandt mere og mere frem, og hun fik så mod på at lave sit eget supermarked med slagterafdelingen. Og så rav det der kornlager ned, og den gamle købmandsforretning ned, og så byggede hun et nyt supermarked, der kom til at hedde PO Superland. Så. Og jeg var så heldig at blive slagter. Og dengang, så, i starten, fordi jeg havde jo været ude og være, jeg havde også været ude og være konsulent i slagterbranchen på det tidspunkt, så jeg havde meget godt kendskab til at drive slagterafdelingen i et supermarked. Så jeg sagde i starten, vi skal ikke have en delikatesse, fordi fru Sørensen, hun ville godt have haft en delikatesse fra starten, så jeg sagde, det skal vi ikke. Nu starter vi med at få gang i køafdelingen først, og så bygger vi delikatesseafdelingen på, og det gjorde vi så 3 år efter. Og da jeg skulle ansættes derop, jamen, nu har der lige, som jeg fortalte, så havde jeg jo en slagterlærling, som jeg var uddannet sammen med, og han holdt jo lige tale her til min fødselsdag, og der fortalte han jo, hvor dygtig jeg var i vores unge dage til at kapre piger. Og da jeg så skulle være slagter i dag i PU Superland, og skulle have ansat noget personale, jamen, så må jeg også sige, det er vigtigt, i hvert fald de tanker, da Arne Wissing, han fortalte den historie, at jeg valgte en pige ned fra slagter Thomsen, Lili Nielsen, og så valgte jeg Ellen Bregård fra slagterihuset, og så valgte jeg så min søster. Og som Arne, han sagde, jeg var god til at finde piger. Det var jo ikke de grimmeste, jeg fandt, det var nogle søvepiger. Og det samarbejde, det fortsatte. Jeg var så slagtermester i supermarked i 10 år. Og det var jo fantastisk. Altså, vi arbejdede som en stor familie. Til sidst så leverede vi jo mad ud i huset. Vi solgte faktisk lige så meget mad ud i huset, som vi solgte inde i forretningen. Og personalet, det hjalp til, vi leverede til store jule. Altså Hastin Banks generalforsamling oppe i hallen, dem leverede vi til 3 år i træk. Og jamen, det var en fantastisk mesteropgave, vi stod og lavede oppe i omklædningsrum deroppe, der stod vi og stikte, og jamen, det var helt fantastisk, den præstation, vi lavede, og have professionel servering inde i dem, havde vi så skaffet via nogle tjenere. Det var en fantastisk tid, vi havde, og de der personale piger, jeg havde inde vi arbejdede som en familie, altså, der var aldrig, altså, hvis vi skulle levere noget uden for åbningstiden, jamen, der var aldrig vrøvel. Der var altid en, der kunne hjælpe med at levere ud. Også en gang over i Voldemhallen, Expedit holdt julefrokost derovre i Voldemhallen, ja, der tog vi også over med både pigerne, der var i forretning, men deres mænd, de hjalp sgu også til derovre med at bære ind og ud og sådan noget. Så det var en fantastisk. Og det venskab, tænk nu, fra 1970, og så til i dag. Det er 50 års venskab, og det har vi stadigvæk. Vi mødes en gang om måneden. Vi er her på det, altså siden vi har fået herreværelset over i Sløjfen, der har vi lavet den aftale. Den dag, der er herreværelse, der mødes vi 4 med vores tilkommende til frokost. Og så mødes altså en gang om måneden, og det har vi gjort i 50 år. Det er jo fantastisk at tænke tilbage på.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det må man godt nok sige. Hold da fast. Ja. Vi kan... Ja, hvad kan vi lige nå? Vi kan lige nå... der er det der. Fordi vi har små 7 minutter tilbage. Men fra 1980 til 84, købmandens slagtertjeneste, ja. Konsulenttjeneste i parentes. Ja.
0: Som jeg lige nævnte før, så havde jeg jo været ude at være slagterkonsulent, inden jeg kom til PO. Og mens jeg så er slagtermester ved PO, så er jeg ned til en slagtermester, fordi altså, selvom jeg ikke var vild med at slagte og lave pølser, så interesserede jeg jo meget for faget. Så jeg var til en slagtermester i messe i Fredericia. Og der mødte jeg så to gamle kollegaer, for dengang jeg var kørt rundt som konsulent. Og så kom vi hurtigt til at snakke om, hvad går det i firmaet? Ah, den direktør, vi har, det ved du, han er en idiot. Han behandler både vores kunder og os selv. Han er en diktator, det. Så siger man, så skal vi ikke starte det for os selv, sagde jeg så til dem. Jo, det synes jeg, det var en god idé. Så sagde jeg, så kom hjem, det her det var en søndag, kom hjem til mig på tirsdag, så kan vi lave sådan en forretningsplan på det. Og det er en lang historie kort. Det gjorde vi den tirsdag, og den ene af dem, han kom ned fra Brædstrup af, og han ville lave sådan lige en kort forretningsplan på en A4, og kørte ned til sparekassen i Brædstrup, fordi det mente han havde et godt ry dernede. Så vi kørte ned til den der sparekasse, og vi kunne låne penge til at starte det op for. Og det var sådan set også nemt nok, for vi skulle ikke rigtig bruge nogen penge. Vi lavede det som et aktieselskab, fordi det, sådan en konsulent, det skulle jo virke ud af. Der skulle ikke være et anpartsselskab, det skulle være et aktieselskab. Men vi havde alle sammen en bil hver. Den solgte vi. Og så leasede vi en helt ny bil. Og det var faktisk den omkostning, der var. Det var det udgift, vi skulle give til sådan en leasingafgift til de biler der. Og så startede vi også op med det, og vi drev det i rigtig fint. Vi havde over 60 supermarkeder inden for 2 år, så vi er et konsulent til ansat til. Men det er en historie, den kan vi tage også en anden gang lidt dybere ind i, fordi det er nok en af de allerbedste forretninger, jeg har haft, som jeg må sætte det samme desværre sige farvel til, fordi mine 2 kollegaer, de blev for griske. Men den historie, den kan vi fortælle en anden dag, fordi vi havde en god aftale om, at hvis vi ikke ville være med i lejen, så kunne vi nemt komme ud af det igen, og det kunne jeg så også komme nemt komme ud af det igen.
1: Ja, vel, ja vel. Ja. Jamen, ved du hvad, Gregers, tiden er ved at løbe fra os. Så, som annonceret, så mødes vi her på stationen igen, samme tid og samme sted, om præcis 14 dage.
0: Fint.
1: Godt.
0: Gensyn.
1: Ja, ja, helt lige. Og tak, fordi du kom i dag. Så, mine damer og herrer, det har simpelthen været i dag en fornøjelse at have besøg af Gregers Petersen, med andre ord, Mr. Hasten. Så vi fortsætter snakken her igen om 14 dage, mandag den 27.7. imellem 17 og 18 i lokalproduktionen. Og fra mit vedkommende, der skal også lyde en god sommer til alle ude, fordi jeg holder mig også ferie her på radioen af. Så jeg er tilbage i æderen, hvis alt går vel, på søndag 8 dage. Så kan I have en god sommer ude, og så høres vi ved lige pludselig i din højtaler. Tak for i dag.

og kom og trøst mig. Kys, kram og kys mig, og tag og følg mig lidt på vej. Og skulle jeg nægte at følge med, så sving den højre, bang, og slå mig ned. For jeg skal giftes nu til morgen, enten jeg ved det eller ej. Hiv mig, slæv mig, spar.

0: deler sorgen i ælder.
1: Imens jeg følger mig på mig.
0: Kom, drik det sidste glas med mig. Hild mig og hyld mig, hæld på mig og fyld mig.
1: Imens jeg fylder dig på mig.
0: Og skulle jeg tude, så tør min tude.

jeg skal have bryllup nu til morgen. Sæt over hjem en gammel ven. Vi siger stærke og bærer mand til kærke. Ja, vi

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Så er det Lone Glarbo.
3: Tak for det. I notatet om en ny ansøgningsrunde for vedvarende energianlæg, så lægges der op til at få en bedre proces med mere borgerinddragelse, og det er rigtig positivt. I virkeligheden så kunne jeg måske godt tænke mig, at man havde folkeafstemninger i forbindelse med sådan nogle her, men den skal vi ikke tage i dag. Efter min opfattelse, så mangler der en grundlæggende politisk diskussion, det er, hvor ønsker vi egentlig, at fremtidens energianlæg de skal placeres? I dag så inviterer vi jo faktisk lodsejerne over hele kommunen til at bruge tid og penge på at udvikle og indsende forslag til projekter, som senere risikerer at møde en stor lokal modstand, og det skaber usikkerhed for både borgere, lodsejere og udviklere. Og i Danmarksdemokraterne, der kunne vi godt tænke os en anden tilgang. Fordi vi mener, at kommunen i langt højere grad bør pege på de områder, hvor vedvarende energi giver mest mening. Det gælder først og fremmest langs E45, hvor støj og tekniske anlæg og infrastruktur allerede er placeret. Her burde man måske aktivt undersøge mulighederne for både solceller og vindmøller.

0: Samtidig så bør der arbejdes langt mere målrettet med solceller på tage, erhvervsbygninger og andre allerede bebyggede arealer, før vi inddrager store sammenhængende landbrugsarealer. Hvis vi ønsker mere vedvarende energi, så bør vi begynde der, hvor påvirkningen af naboer, landskab og lokalsamfund det er mindst. Derfor så kunne en fremtidig proces med fordele starte med en dialog med lodsejere langs motorvejen og andre teknisk prægede områder, frem for at lade projekter opstå tilfældigt rundt om i kommunen. Det giver en mere målrettet planlægning, færre konflikter og en bedre balance mellem den grønne omstilling og hensynet til de mennesker, der bor i Fagerskov. Tak.
1: Så er det Christian Jensen. Værsgo.
2: Tak for ordet. Tiden er fremskreden, så jeg vil ikke komme med en lang udregning på, hvordan det her det lykkes. Men jeg vil komme med en opfordring. Det er, at når man sidder og kigger ind i den her fælles procesplan her, så kunne jeg godt komme til at få den idé, at man kunne ændre lidt på teksten i noget af det. Jeg ved, når man som modstander ser, at det er en udvikler, der har sendt noget ind, så er man allerede godt i gang med at blive sur, fordi en udvikler, det er, jeg kan ikke, der står ikke beskrevet i det her, hvad en udvikler er. Men jeg vil opfordre til, at man skriver i den der første linje, der, at ansøgningsrunden, der kan man indsende, hvis man er udvikler, eller man er lodsejer, eller man er borger. Så er vi ligesom i gang. En borger eller en lodsejer kan så søge råd, hvis man ikke selv har mulighed for at sende det der ansøgningsskema ind. Men har man viklet en udvikler ind i det, så er man godt på vej ned i et sort hul. Så det er en opfordring til at gøre det sådan, det er. Vi er allerede meget bedre i gang, hvis der står, at det er en lodsejer eller en borger, end det kun er udvikler, der kan sende det her ind. Jeg ved ikke, om det kan nå sig ændres, men jeg synes, man skal prøve, hvis det kan lade sig gøre. Tak for ordet.
1: Tak for det, og jeg er sikker på, at direktøren har registreret dit input, Christian. Så giver vi ordet til Thomas Storm. Værsgo.
3: Det var en kort og afsluttende afrunding. I forhold til planlægningsprocessen fremadrettet for VE-anlæg, så er der i enhver henseende lagt op til, at borgerne eller udviklerne, de henvises til at kigge ind i vores kommunale planlægning, hvor i der også er fremhævet, hvor vi helst ikke vil have, at der er nogen, der skal ligge, og hvor vi måske gerne vil henføre dem til. Vi kan ikke pådutte nogen og skal udvikle et område som motorvejen, uanfægtet om vi kan være enige om det, Lone. Det kan sagtens være et fint sted at gøre det, men vi kan ikke påvirke i den retning. Vi kan åbne muligheden op for, at vi laver en ansøgningsrunde, som vi gør nu, og den tager vi seriøst. Og jeg synes også, at vi tydeligt i den her sag kan se, at vi har taget de sidste 4 år som en læring i særdeleshed i forhold til dengang, vi startede den op i 2022, hvor det var en åben palet, vi sendte ud, for vi vidste ikke fra tidligere processer her i kommunen. Så positiv tilgang, og jeg er glad for det, at der er hele vejen rundt i salen. Nu kan det godt ske, at det ikke er det sidste ord, jeg kan se, for jeg kan se, at der er et par stykker, der har trykket sig ind, som muligvis påtaler, at jeg skal sige et eller andet igen.
1: Det behøver du så ikke, men vi giver ord til Simon Hus Olsen. Værsgo.
4: Nå, den er vores. Jamen, tak for ordet. Først vil jeg gerne lige kvittere for det arbejde, der ligger i sagen her. Jeg synes faktisk, der er flere positive elementer i det forslag, vi behandler her i dag. Der lægges op til tidligere borgerinddragelse, der lægges op til større fokus på lokalområderne, der lægges op til at se på nettilslutning, realiserbarhed, kumulative effekter, mere værdi for lokalområdet. Det er alt sammen skridt i den rigtige retning. For hvis de seneste års debat om vedvarende energianlæg har lært mig noget, så er det, at processen betyder noget. At borgerne ønsker at blive tidligt hørt, og at gennemsigtighed og lokal forankring er afgørende. Når jeg læser Klimaplan 2050, så møder jeg egentlig også mange af de samme ambitioner. Vi skriver blandt andet, at vi skal være lydhøre over for de idéer og ønsker, der vokser ud af de lokalsamfund, hvor forandringerne skal finde sted. Vi skriver også, at klimaindsatser så vidt muligt skal skabe mere værdi for biodiversitet, bosætning og hverdagsliv i Fagerskov. Og det er gode ambitioner. Men det efterlader mig også med nogle spørgsmål, som jeg håber formanden for Plan- og Landdistriktsudvalget måske kan hjælpe mig med at forstå lidt bedre. Hvilke dialoger, der har været i udvalget under udarbejdelsen af sagen her. For jeg kan godt se, hvordan borgerne bliver inddraget tidligere. Jeg kan også godt se, hvordan projekterne skal beskrives. Og jeg kan også se, hvilke oplysninger udviklerne, eller hvad de nu skal hedde, som Christian nævnte, hvad de skal levere. Men hvordan ser formanden og udvalget egentlig på vægtningen af de forskellige hensyn? Hvordan ser formanden og udvalget på lokal opbakning? Har I haft en dialog om målestok for det, eller redskaber, der kan give os en pejling af opbakningen? Hvordan ser formanden på de kumulative effekter? Eksempelvis så nævnes det jo, men Hvad betyder det konkret? Er der sat sådan en ramme for, hvor meget vi kan placere et sted på postnummerniveau, på byniveau, eller hvordan? Hvordan ser formanden og udvalget på mere værdi, når der i klimaplanen står, at der skal være hensyn til bosætning og hverdagslivet? Og hvordan ser formanden og udvalget på balancen mellem energiproduktion og lokale hensyn, hvis de på et tidspunkt peger i forskellige retninger? Hypotetisk så kan vi jo ende med at stå med to projekter, hvor det ene giver rigtig mange megawatt, men har begrænset lokal opbakning over for et projekt med middelmådig produktion af megawatt, men så har stor lokal opbakning. Er der så drøftet en vægtning af det? Og det leder mig egentlig til et endnu mere grundlæggende spørgsmål. For når jeg læser materialet, så kan jeg se, at der argumenteres for en ny ansøgningsrunde, blandt andet med henvisning til, at energibehovet forventes at stige i fremtiden. Og det er jeg sådan set også enig i. Det behøves vi nok ikke at snakke så meget om, at det gør det. Men klimaplanen peger blandt andet jo også på, at øget elektrificering af både energi- og transportsektoren, og at det vil øge elforbruget frem mod 2050. Og her bliver jeg så lidt nysgerrig, fordi hvor meget mere vedvarende energi vurderer vi egentlig, at Favrskov Kommune får brug for? Findes der beregninger, scenarier eller estimater for det? Hvis de findes, hvor er de? For når jeg læser klimaplanen, så kan jeg samtidig se, at de projekter, der allerede er på vej, sammen med det planlagte udbygning, peger i retning af, at vi kan nå målet om selvforsyningen med grøn strøm. Så hvad er målsætningen derefter? Er målsætningen, at Favrskov bare skal være selvforsynende, eller er målet, at vi skal være eksportører af grøn strøm? Er målet, at vi skal understøtte fremtidige Power-to-X-anlæg, eller er det noget helt fjerde? Og jeg forventer ikke nødvendigvis et svar i dag, men fordi jeg synes egentlig svaret på spørgsmålet har en betydning for, hvordan vi vurderer fremtidige projekter. For hvis vi ikke ved, hvor vi vil hen, bliver det også svært at vurdere, hvor meget længere vi skal. Og netop derfor undrer det mig også lidt, at vi åbner en ny ansøgningsrunde, før vi har taget den diskussion. For hvis vi ikke har et fælles billede af behovet, målet og retningen, hvordan skal vi så kunne forklare borgerne, hvorfor det ene projekt skal prioriteres, og det andet ikke skal? For eksempel så i seneste byrådsperiode, i forbindelse med seneste ansøgningsrunde, der afviste vi et projekt ved Søften, fordi det var for bynært. Men omvendt så arbejder vi altså fortsat med et projekt, der ligger klods op af tre byer. Et andet sted i kommunen. Hvordan forklarer man det? Jeg kan godt læse mig til processen, og jeg kan også godt læse mig til kriterierne, men jeg har lidt svært ved at læse mig til, hvordan de forskellige hensyn efterfølgende skal prioriteres politisk. Og det leder mig faktisk til en helt anden refleksion. I sidste måned, der foreslog jeg, at vi fik en samlet tilgang til vores vedvarende energi, vi fik en mere samlet politisk ramme for det. Og her fik jeg læst og påskrevet, at meget af det, jeg efterspurgte, det allerede fandtes. Det tror jeg selvfølgelig til mig. For hvis jeg nu havde overset noget over de fire år, mine første fire år i byrådet, så skulle jeg selvfølgelig ind og kigge på det. Så jeg gik hjem og begyndte at lede. Jeg har læst klimaplanen igen. Jeg har ikke læst alle 1600 sider i kommuneplanen, men jeg har skimlet den godt igennem. Jeg har læst gamle dagsordener. Jeg har forsøgt at finde de analyser, vurderinger og principper, som blev nævnt sidste gang, som vi arbejder ud fra. Og min konklusion er, at ja, der findes rigtig mange gode elementer. Men de ligger godt nok også mange forskellige steder. Noget ligger i klimaplanen, noget ligger i kommuneplanen, noget ligger ganske rigtigt i gamle dagsordner, noget ligger i tidligere beslutninger, og noget har jeg faktisk haft svært ved at finde offentligt tilgængeligt, men kun fordi jeg er byrådsmedlem. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig at høre udvalgsformanden, om han ser et behov for, om at vi på et tidspunkt får samlet de mange elementer et sted. Ikke nødvendigvis i en ny strategi, den tror jeg har fanget, der ikke er opbakning til. Men i en form, hvor borgerne lettere kan få overblik over de hensyn, analyser og principper, som ligger til grund for vores beslutninger. Så de ikke skal rundt på 5-6 forskellige undersider på vores hjemmeside, finde 3-4 dagsordenspunkter fra de seneste 3 år, eller faktisk ikke kan finde visse dele af arbejdet, finde visse dele af, hvordan vi arbejder med hele det her område. For vi ønsker jo med rette, at borgerne skal involvere sig tidligere. Vi ønsker, at de skal bidrage kvalificeret. Vi ønsker, at de skal forstå de valg, vi står over for som byråd i almenvældets bedste. Men så skal de vel også have muligheden for at finde og forstå det grundlag, diskussionen hviler på. Og vi sidder her som byrådsmedlemmer tæt på processerne. Vi har arbejdet med dem i årvis for nogens vedkommende, for mit vedkommende kun i en håndfuld år. Det har borgerne ikke nødvendigvis. Derfor bliver gennemsigtighed efter min opfattelse ikke kun et spørgsmål om at invitere til dialog. Det bliver også et spørgsmål om at gøre grundlaget for dialogen tilgængeligt og forståeligt. Og så kan jeg godt sidde tilbage med oplevelsen af, at vi i dag beskriver en proces, før vi har taget den grundlæggende politiske diskussion om rammerne for processen. Jeg kan sagtens se de forbedringer, der ligger i sagen. Jeg savner dog fortsat klarhed om de spilleregler, der er, vægtningen af hensynene, den samlede gennemsigtighed og ikke mindst det overordnede mål for den fortsatte udbygning af vedvarende energi i Favrskov Kommune. Derfor væver jeg stadig lidt for, om hvad jeg vil stemme om et kort øjeblik, for jeg vil gerne være om en afstemning. Personligt ville jeg have foretrukket, at vi fik afklaret nogle af de spørgsmål, jeg har fremragt her, samt eventuelt flere. Og så kunne vi have tænkt dem sammen med en revision af klimaplan 2050, som mig bekendt skal behandles senere på året politisk. For mig vil det give mening først at få drøftet retningen, målsætningen og de politiske prioriteringer, og derefter åbne næste ansøgningsrunde. Tak for ordet.
1: Ja, jeg går ikke ud fra, at du forventer svar på så mange komplekse spørgsmål efter sådan en ordstrøm der. Hva? Det kan man ikke forvente, og det vil jeg heller ikke byde en formand og skal svare på så meget på én gang på så kort tid. Men Thomas Storm, værsgo.
3: Det kan jeg så erkende over for borgmesteren, det kommer ikke til at ske. Men jeg er glad for, at Liberal Alliances repræsentant i Favrskov Byråd har sat sig ind i en masse ting. Jeg er også glad for, at repræsentanten Liberal Alliance, Simon Bruus Olsen, tilsiger mig at være den repræsentant, der skal svare på de der rigtig mange spørgsmål. Jeg sad lige og kiggede på klokken, og jeg tænkte, er vi ude i en proces, hvor vi prøver at slå rekorden for Favrskov Brandvæsens indtag for hvad, 5-6 mange år siden. Jeg synes relativt upassende, for at sige det lige ud, indslag der var. Måske er det fordi der er video på, måske er det fordi der kommer noget i morgen i pressen, der sådan er langt og AI genereret. Du er velkommen til at sende en mail til mig med nogle spørgsmål. Du skal ikke forvente at få alle svar på dem alle sammen. Jeg vil lige læse op igen som formand og indstiller af det her proces. Direktøren for teknik og miljø indstiller til byrådet, at den nye ansøgningsrunde igangsættes, at den nye proces og de nye kriterier for behandling af ansøgningerne godkendes. Det er sådan set det, vi skal tage stilling til i dag. Ikke hvad der er gået forud, ikke hvad der sker om et år. Vi skal tage stilling til det her, og så må vi jo sådan set ved byrådet sige, at jeg forventer, at du gerne vil have en afstemning. Nu er det så borgmesteren, der tager stilling til det, men jeg var lidt i tvivl, når det er, at du sidder og læser det her op og forbereder det så godt, som du har, og så du stadigvæk er lidt værende i, om du skal stemme det ene eller det andet. Det lyder interessant med det lange indlæg, du havde. Tak.
1: Så er det Niels Christian Sædegaard-Mark.
5: Jamen altså, det vil altid være muligt at finde undskyldninger for at være imod VE. Jeg synes egentlig, det er helt fair. Man behøver ikke være optaget af hverken klimaet, af løsninger eller af den grønne omstilling. Men jeg synes også, det er fair at være ærlig om sin modstand. For som det er blevet sagt nogle gange her i salen, så kan man ikke både sige, at man er tilhænger af den grønne omstilling, og gang på gang stemme imod og stille sig svært kritisk. Og hvis vi skal være helt ærlige, nu bliver der spurgt meget ind til, hvor mange mængder, hvor og alt muligt. Jeg tænker heller ikke, at jeg kommer til at svare fuldstændig på det, men jeg kan sige, at mikroanlæg, postnummerspredninger, det hele på motorveje eller på tage eller lignende, er jo bare en dråbe i det hav af energikrævende ting, som fremtiden byder. Altså flere og flere af os kører i elkøretøjer, flere og flere bruger AI og datacentre, jeg ved ikke hvad. Jeg kan huske, vi skal ikke mange år tilbage, for at vi snakkede meget om, at vi skulle være bedre til at spare på strømmen. Og man bare sige, det er jo ikke den debat, vi har længere. Det er jo fuldstændig utopisk at tro, at man kan spare på strømmen med den omlægning, vi laver i samfundet. Vi skal sørge for, at den strøm, vi bruger, er så bæredygtig som muligt og har så små konsekvenser som muligt for klima og miljø. Så det er bare lige for at tage en lille sløjfe på noget af det her. Og så vil jeg egentlig også gerne sige et par ord om den her sag, og ikke om et enkelt konkret projekt, som ligger nogen meget på sinde, men mere om den måde, vi fremover kommer til at arbejde med vedvarende energi her i Favrskov. For vi må bare erkende, at VE det fylder, og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der er i tvivl om. De fylder i landskabet, de fylder i lokalsamfundene, og de fylder selvfølgelig rigtig meget hos de mennesker, som risikerer at få dem tæt på i deres hverdag. Og derfor er det også vigtigt, at vi siger tydeligt, at det at åbne en ansøgningsrunde, det er ikke det samme som at godkende et anlæg. Det er at sætte nogle klare spilleregler for, hvordan vi overhovedet behandler den slags sager fremadrettet. Og der synes jeg, at den her sag, vi egentlig har, er rigtig god. Og jeg synes netop, at de her spilleregler er det mest centrale i den her sag, som vi har foran os nu her. Byrådet skal sådan set tage stilling til, om vi vil i gang sætte en ny ansøgningsrunde for VE-anlæg, og om vi godkender en ny proces og nye kriterier for behandling af ansøgningerne. Jeg tror, vi alle sammen var opmærksomme på, at det her det kom. Jeg tror også, at den forrige ordfører var opmærksom på, at det nok var på vej, og at meget det ville være indeholdt i de mange ting, man ellers stillede forslag om. Så det er godt at se, at de nu rent faktisk kommer, og de var de ting, som vi også var stillet i udsigt som byråd, og udmærket vidste, var noget af det, der var i sigte. Et væsentligt nyt ting, det er, at kommunen kommer til at få en mere aktiv rolle i den tidlige dialog med lokalområderne. Og det kommer til at gælde lokale planpligtige projekter som solceller, vindmøller, biogas, batterianlæg. Og målet det er sådan set, at både muligheder, hensyn og lokale perspektiver, de kommer tidligere på bordet, inden projekterne har taget en endelig form og hører sig frem og videre i processen. Og det er sådan set en vigtig udvikling. Altså, når mennesker de bliver berørt af et stort anlæg, så skal de jo ikke bare informeres. De skal også have mulighed for at bidrage med lokal viden, lokale erfaringer, lokale perspektiver. Ikke fordi vi nødvendigvis alle sammen bliver enige, men det gør vi jo tydeligvis heller ikke her altid i byrådet, men fordi lokale hensyn og bekymringer og muligheder, de skal bare indgå så tidligt som muligt og så tydeligt som muligt i den videre proces. Vi får nogle nye kriterier, hvor projekterne de vurderes på blandt andet teknisk realiserbarhed, nettilslutning, natur, landskabshensyn, synergier med virksomheder og varmeværker samt mere værdi for lokalområdet. Jeg synes egentlig, at det er en stor bunke af sund fornuft, fordi grøn omstilling handler jo ikke bare om megawatt. Det handler også om mennesker og om steder og om tillid. Og tillid kræver, at processen er tydeligt, og at ansøgningerne behandles samlet, og at ansøgerne stilles lige, og at byrådet kan prioritere projekterne i en sammenhæng, og at borgerne kan se, hvornår de bliver hørt, og hvad det er, der bliver hørt om. Og det her er ikke en sag, der handler om at sætte farten ukritisk op overhovedet. Det er jo en sag, der handler om at sætte en bedre ramme, og en mere åben ramme, og en mere gennemskuelig ramme. En ramme, hvor dialogen begynder tidligere, og det er ikke fordi alt, der har været før, har været forkert, men fordi heldigvis bliver vi også klogere undervejs, ellers ville det da godt nok være sørgeligt. Og fordi den grønne omstilling, den kun lykkes, hvis vi både tager ansvar for fremtidens energiforsyning og viser respekt for de lokale samfund, der skal leve med beslutningerne. Der vil også fremover være uenigheder om konkrete projekter. Det er helt naturligt. Men vores opgave som byråd er ikke kun at håndtere uenigheden, når den opstår. Det er også at skabe de bedst mulige rammer for, at hensyn, idéer, bekymringer og muligheder kommer frem tidligt i processen, og det synes jeg, at den her sag forsøger at gøre, og derfor kan Det Konservative Folkeparti varmt støtte den her indstilling. Tak.
1: Så er det Søren Frandsen.
6: Ja, og SF kan også støtte den her indstilling, og i forlængelse af den tidligere taler, så vil jeg sige, jeg er jo meget fortaler for demokratiet, men selvom jeg tror, vi sad her til dommedag, så er vi jo nok ikke blive enige omkring, hvorvidt solceller eksempelvis var kønne eller ikke var kønne. Og så må man jo også bare sige, at lige nu der er der jo et stort flertal, som godt kan se sig ind i noget vedvarende energi i et eller andet omfang, og så er der et lille mindretal, som ikke kan. Og så er det jo bare som at sige, jeg vil gerne lytte til, hvad I siger, jeg vil gerne høre på det, men jeg har ikke tænkt mig at give vetoret. Og hvis jeg skal tage et andet, hvis jeg skal tage et eksempel, så kan man sige, jeg er imod kongehuset. Jeg mener, kongehuset skal nedlægges. Og der må jeg jo så bare desværre konstatere, at siden kommunalvalget, der er jeg kommet i mindretal i min egen gruppe. For det er ellers meget, meget det jeg synes på, jeg ellers har meget, meget hårdt. Så det er jo bare sådan, det er, at vi skal lytte til hinanden, og vi skal forsøge at nå hinanden til enighed. Og så hvis vi ikke er enige, så er det også okay. Den her sag, den går helt til byrådet. Det vil sige, det er byrådet, der tager ansvar for det her. Det er ikke plan- og landdistriktsudvalget. Hvad hedder de det nu?
7: Ja, nu er det lige et syvende øjeblik.
6: Det er heller ikke formanden for det udvalg, som tager ansvar for processen omkring. Det er byrådet for den anden her. Så derfor så er det også nogle af de der vurderinger, du snakker om, Simon Bus, i forhold til, hvem er det, der skal vurdere osv. osv. Det er jo byrådet, der gør det. Og grunden til også, at det ender med, det bliver byrådet, og det ikke bare er teknokrater og byråkrater, der gør det, det er fordi, det her det bliver politisk, og det bliver svært. Og så skal vi have politikere ind over det. Og jeg er villig til at lytte. Jeg lytter til jer, og jeg vil gerne høre, hvad I siger, men jeg kommer ikke til at give jer vetoret i forhold til at stemme imod. Så jeg synes, hvis nu I ikke er TV-anlæg, så skal I bare stemme nej, og det er helt fair. Vi kan stadigvæk godt være gode venner af den grund.
1: Ja, så Eva Lappensgaard.
8: Jeg er jo ikke vild med solceller, og jeg kan egentlig okay godt lide vindmøller, men jeg har sådan lidt, det her, det er borgerne, der skal høres og sådan noget, så den her, den stemmer jeg for. Det var bare det, jeg ville sige. Tak.
1: Vi skal have en afstemning. Og så skal vi to have en snak om kongehuset, Søren Fransen. Så faldt det plads. 21 stemmer for, 1 imod, 1 undlager, 2 mangler. Det er 23 efter min kuglerem, så den passer igen. Så vi laver en ny ansøgningsrunde, og så godkender vi den nye proces. Og så går vi til aftens sidste sag på den åbne dagsorden. Og det er tildeling af tilskud af nedrivningspuljen, og det er også Thomas Dorsrud.
3: Tak for det. Ja, og den her den burde være relativt hurtig. I cross my fingers. Den er hævet fra, fra udvalget, hvor den er blevet behandlet, og så er den kommet herop på byrådet. Det er sådan, at Plan- og Landdistriktsudvalget de skulle tage stilling til en sag, hvor man skulle vurdere, om der skulle ydes tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje til ansøgt projekt. I forlængelse af annonceringen er der ved ansøgningsfristen per 1. marts 2026 indkommet en enkelt ansøgning om tilskud efter nedrivningspuljen, og det er ejendom Holkjærvej 3 i Galten. Det foreslås, at det tildelte statslige tilskud til landsbyfornyelsen anvendes til nedrivning af en anden bygning, Favrskov Kommunes ejendom, det tidligere hotel på Jernbanegade 24A-C i Thorsø. Der søges om støtte via den statslige pulje til landsbyfornyelse. Teknik og Miljø har vurderet, at det ansøgte projekt på Holkjærvej 3 omfatter kategorier, der kan søges tilskud til fra nedrivningspuljen. Det indgår her i, at den hidtidige anvendelse af bygningerne er ophørt i det, der ikke kan tildele støtte til aktive erhvervsbygninger. De tre bygninger, som indgår i ansøgningen, indgår som en del af det større bygningskompleks, som er synligt for offentlige veje og fremstår slidt og lettere skæmmende for nogen måske i en mørk aften, men skæmmende er det i hvert fald. I det der efter en nedrivning fortsat vil være synlige erhvervsbygninger til stede i området, anbefales det, at der meddeles afslag på ansøgning. Favrskov Kommune har i 2022 købt det tidligere hotel på Jernbanegade i Thorsø med henblik på nedrivning. Direktøren for Teknik og Miljø indstillet til Plan- og Landdistriktsudvalget 1. At der meddeles afslag om støtte fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje til projektet på Holkjærvej 3 i Galten. 2. At der meddeles tilsagn om støtte fra den statslige pulje til landsbyfornyelse til det tidligere hotel på Jernbanegade i Thorsø. Den blev behandlet på Plan- og Landdistriktsudvalget den 4.6., hvor at 1. Indstillingen blev godkendt med 4 stemmer for og 1 imod. Ingen undlod at stemme. For stemte undertegnede Søren Gade, tak for kort og Eva Damsgaard, imod stemte Mette Nør. Mette Nør ønskede at benytte standsningsretten efter kommunestyrelsesloven og indbringe sagen for byrådet. Og det er så gjort, og via byrådet så har den så også været forbi økonomiudvalget, hvor den enstemmigt blev stemt godkendt. Tak.
1: Så er det Mette Nør. Sko.
7: Ja, tak for det. I Det Konservative Folkeparti har vi været positivt indstillet omkring at bruge en mindre del af nedrivningspuljen på at nedrive 2 af bygningerne på den firelængede ejendom på Holkjærvej 3 ved Galten. Og det har vi blandt andet med baggrund i, at vi synes godt om det initiativ, der ligger bag. Man er i gang med at etablere et museum for landbrugsmaskiner og redskaber, og museet det vil få adgang for offentligheden, for skoleklasser, pensionistgrupper osv. Meningen er, at der efter nedrivning af de 2 meget forfaldne bygninger skal etableres parkering og et grønt område. Bygningerne de bliver ligeledes brugt af CB Veteranerne, som er en klub for veterantraktorer. Og det er et godt sted for frivillige, og hvilket også taler ind i kommunens ønsker om at skabe sociale fællesskaber og mindske ensomhed. Og sagen den har vi drøftet i Plan- og Landdistriktsudvalget, og jeg har hævet sagen, og den er kommet i Økonomiudvalget. Og her har vi erfaret, at der ikke har været opbakning til sagen. Og det tager vi naturligvis til efterretning, og vi vælger derfor at indstille sagen til godkendelse i dens oprindelige form. Tak for ordet.
1: Tak for det, så tak for kort.
9: Jo, tak. Når vi bruger kommunale og statslige midler på nedrivning, så skal vi være helt skarpe på formålet. Det her må ikke blive en kommunal støtteordning til entreprenører eller erhvervsdrivende, som vidt omfang selv har mulighed for at løse opgaven. Nedrivningspuljen giver kun mening, når den løser en bredere opgave for fællesskabet, når en udtjent bygning står som en ruin midt i et landsbysamfund, når noget skæmmer ankomsten til byen, når den står i vejen for, at landsbyen kan udvikle sig, forny sig eller blive ved med at være et attraktivt sted at bo og leve. Derfor mener vi i Enhedslisten, at det er rigtigt at prioritere de projekter, hvor nedrivning indgår i en større sammenhæng. Ikke bare som oprydning på en privat grund, men som en del af en samlet plan for landsbyfornyelse, byrum og lokal fællesskab. Der hvor nedrivning bliver en kommunal opgave, er der hvor formålet er at investere i, at vores landsbyer også i fremtiden skal være levende, ordentlige og attraktive lokalsamfund. Lad os bruge nedrivningspuljen der, hvor den skaber værdi for hele byen, ikke som erhvervsstøtte, men som landsbyfornyelse i fællesskabets interesse. Tak.
1: Så er det Simon Bus Olsen, værsgo.
4: Ja, tak for ordet. Jeg vil ikke nævne så meget lige om de to konkrete ansøgninger, men faktisk bare hæfte mig mere ved, at vi kun har modtaget to ansøgninger. Og det er ikke udvalgs skyld, det er ikke forvaltningens skyld, og det er heller ikke fordi, vi ikke har nedrivningsklare ejendomme rundt i kommunen. I mine 4 år i byrådet, og specielt som formand for landsbyrådet, så har nedrivningspuljen været tilbagevendende temaer, vi har haft, når vi har haft dialog med plan- og landdistriktsudvalget. Der er blevet en idé udvekslet, der er blevet sparet, vi har forsøgt at finde nye idéer og metoder. Jeg har prøvet at stille forslag om en anonym anmelderordning herom, som var faktisk en idé, der opstod på et fælles møde, vi havde sidste år mellem PLU og Landsbyrådet, men bare for sent til, at Landsbyrådet selv kunne stille forslag, så gjorde jeg det for at prøve. Vi må bare erkende, at vi ikke er kommet i mål med at få flere ansøgninger, og ejendommen er der stadig. Og så er jeg faktisk ikke nødvendigvis helt enig med Takke for kort helt i forhold til, at hvis vi skal udvikle vores landsbyer, så kan det også godt være, at vi til tider skal hjælpe vores erhvervsdrivende eller entreprenører, selvom at de måske godt kunne selv, men ikke gør det, fordi vi ikke vil det. Men vi skal gøre det for landsbyens bedste også, også selvom det engang imellem er private boliger, de gør. Og så vil jeg sige, at vi havde et fælles møde igen her i sidste uge, og jeg synes noget af det, som jeg håber, vi også tager med videre, både som landsbyråd, men også rigtig meget som udvalg, det var, at vi jo ikke lykkedes. Men noget af det, der blev snakket om, var, at måske skulle vi ind og kigge på kriterierne, og der vil vi rigtig gerne byde ind som landsbyråd. Og så må vi finde ud af, om noget er muligt, og noget ikke er muligt. Og det kan være, at vi skal være lidt mere åbne med kriterierne, så vi får det. For ejendommene er der derude. Og det er ærgerligt, at vi endda ikke bliver brugt mere. Men vi er jo ikke lykkedes, og det er der ikke hverken den ene eller den anden, der ikke har prøvet. Alt er prøvet, tror jeg. Men det kunne være, at vi skulle ind og kigge på kriterierne. Og se, hvor langt må vi trække den lovgivningsmæssigt, for at se, om vi kan få flere ansøgninger ind. Tak.
1: Ja, og den er behandlet i økonomivalget, sådan lidt utraditionelt. Og der er den indstillet godkendt, og vi godkender her. Og det var dermed sidste punkt på den åbne dagsorden. Til den tålmodige tilhører.
10: Tak for dig.
1: Tak fordi de kom. Og jeg vil ønske dem en rigtig god sommer. Og vi holder lige en kort pause inden de 3 lukkede sager.

0: Se meget mere på uscarcamp.dk. Jumping fitness på trampolin. Det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
1: Det er skide sjovt, og det giver masser af energi.
2: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
0: Jumping fitness i foreningshuset ved Dronningborg Hallen. Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.

Prince på Radio Alfa, 1999, en sang, som jeg plejer at sige, at var et sikkert ekstra nummer, når han gav koncert. Knæks er på turné i 2026 og giver en masse forrygende koncerter, og det er altså simpelthen hele bandet, der er i topform. Og du kommer altså med garanti til at høre den her nummer, når du er til en af koncerterne. Her Knæks og Mr. Swinging på Radio Alfa.

Crowded House og Hvad ved du? Og her når klokken 19, så er nyhedsredaktionen klar med et nyhedsoverblik. Her får du lige et overblik over, hvad der sker på landsplan, men selvfølgelig også på verdensplan. Efter nyhederne, der er det Duran Duran, du kan høre som den første sang med A View to a Kill. Her er det Blondie på Radio Alfa og Kornvig.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Så er der store nyheder fra Bet365.
4: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: selvom de ikke lavede meget i 80'erne, fordi de havde travlt med en masse soloprojekter, de forskellige medlemmer, så kom der altså nogle fantastiske perler fra dem alligevel. Det gjorde der blandt her med Everywhere fra Fleetwood Mac, som du fik her på Radio Alpha, hvor der nu er nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Danmark og 9 andre lande er i dag blevet enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Aftalen omfatter også Ukraine, skriver flere nyhedsbureauer. Aftalen blev indgået efter et møde i dag med den franske præsident Emmanuel Macron, der har været vært for koalitionen af villige lande, blandt dem også Danmark. En 73-årig mand er nu sigtet for at have brændt sit eget hjem ned i Gråsten, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Det var i nat, at brandvæsenet rykkede ud til mandens hus. Men ilden var så omfattende, at huset ikke stod til at redde. Den 73-årige mand, der er tysk statsborger, blev anholdt på adressen, og han nægter sig skyldig i brandstiftelse. Storbritanniens politi har arresteret 12 personer i forbindelse med en efterforskning, som politiet beskriver som relateret til ekstrem højreorienteret terrorisme. Det oplyser Metropolitan Police i London i dag. Efterforskningen har forbindelse til en formodet trussel rettet mod et islamisk arrangement, der blev afholdt i weekenden i Suffolk, nordøst for London. I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyger, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til lidt vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Det var noget af et scoop, hvis man kunne få lov at lave temaet til en James Bond-film i 60'erne, 70'erne, 80'erne og i starten af 90'erne. Det fik Duran Duran lov til i starten af 80'erne. Det var til At View to a Kill-filmen, og det var også den, der startede timen op musikalsk her mellem 19 og 20 den her mandag aften af alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til 22. Og her er det Laban på Radio Alpha, og det jeg føler for dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Alle tiders bedste.

tidligere på året, så kunne man få at vide, at No Doubt, de skulle give en enkelt koncert i det amerikanske. Og det gjorde lige, at Gwen Stefani og de andre medlemmer, de skulle lige et smut i studiet igen for at øve lidt sammen. Det var ved et stykke tid siden, de havde spillet sammen. Her var det Gwen Stefani alene på Radio Alpha med Cool. Og her er det Alternate og Free på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
3: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.

Topsal på Radio Alfa og Tainted Love. Og det er altså en af de helt store sommerferieuger, der er gået i gang. Og det kan være, at du er en af dem, som faktisk er ferieram, som jeg plejer at kalde det. Så rigtig god ferie. Og jeg håber ikke, at du er en af dem, som er vendt tilbage efter afsluttet ferie. Fordi det er en lille smule kedeligt at vende tilbage på det her tidspunkt, og alle sammen er væk. Og har du ferien til gode endnu, så er der noget at se frem til. Og indtil videre, så bliver det jo en varm omgang i den her uge. Og det håber vi også på, at det bliver, når din sommerferie den kommer. Ha' det radio på Radio Alfa og Senorita Skæbnen.

London Crown som Mr. Jones på Radio Alfa. Og her når klokken er 20, så er nyhederne klar. Efter nyhederne en time mere af alle tiders aften. Det er klar med Fisher, du kan høre som den allerførste sang med Love Changes Everything. Ha' det Kim Wilde og Kids in America på Radio Alfa.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: var kendt for den her specielle dans, som var med i videoen, som skulle forestille de her egyptiske figurer, der dansede rundt. Her var det Bangles på Radio Alpha og Walk Like an Egyptian. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Flere danskere søger boliglån, men væksten på boligmarkedet er mere afdæmpet end tidligere, skriver DR. Ifølge Finans Danmark blev der i juni indhentet over 17.200 lånetilbud, næsten 12% flere end sidste år. Østjylland er blandt de områder, hvor stigningen er størst, men der er ikke flere lånetilbud i Vestjylland end sidste år. Ifølge Realkredit Danmark har stigende boligpriser samtidig øget kravene til købernes indkomst. Danmark og 9 andre lande er i dag blevet enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Aftalen omfatter også Ukraine, skriver flere nyhedsbureauer. Aftalen blev indgået efter et møde i dag med den franske præsident Emmanuel Macron, der har været vært for koalitionen af villige lande, blandt dem også Danmark. Mange danskere tager forholdsregler mod skybrud, inden de rejser på ferie. En ny undersøgelse fra LB Forsikring viser, at næsten 3 ud af 4 sikrer boligen ved for eksempel at rense tagrender eller beskytte døre og vinduer mod vand. Forsikringsselskabet opfordrer nu til, at et skybrudstjek bliver en fast del af ferieforberedelserne. I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævnt skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Jeremy Fisher og Love Changes Everything. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 20 og 21 den her mandag aften af alle tiders aften. Jeg og Sondagen er her på timer nu. Det er frem til kl. 22. Og en gruppe her, som tog på turné sidste år og faktisk måtte udvide deres turné, for der var så mange, der gerne ville opleve dem. Det var News. Her er de med 1000 kys på Radio Alpha.

rigtig mange var spændt på at se, om han kunne levere varen i starten af 90'erne. Det gjorde han med Black and White album. Jeg husker, at han lavede videoen til den her. Det var en rigtig god video. Og i den forbindelse, så blev der også lavet en speciel videoudgave, som var den, som ligesom skulle lave præsentation for albumet sangen. Og den blev så præsenteret som verdenspremiere. Det var Michael Jackson her med Black and White på Radio Alpha. Og her er det Kong af Reggae. Det er Bob Marley og Wailers og Buffalo

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Alle tiders bedste sange.

er en rigtig flot sang, og en god sang, som faktisk viser hendes rigtig flotte stemme. Nelly Furtado var det her med All the Good Things Come to an End. Men det var desværre en sang, der røg lidt i baggrunden, for der var rigtig meget fokus på Do It, fordi Timbaland, som faktisk producerede albumet og med til at lave det, han havde lånt lidt for Acid Jazz Evening, som Janni Suni havde lavet, og Glenn Rune Kallefoss havde lavet til Commodore 64. Og udover det, så han lånt lidt fra en ringetone, der hed Block Party. Han har bare glemt at få rettighederne på plads og også betalt for det, så det gjorde lidt, at man ikke vil komme til at høre den her så meget. Jo, det er en flot sang. Stadigvæk du fik den her mandag aften i alle tider. Ha' det, Josh Michael og Outside.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.

Der gik en del år imellem det næst sidste og sidste Police-album, og da han så gik solo, der kom der lige pludselig et album med det samme, som mange kunne godt rende ud, hvad han har gået og brugt tiden på. Det var Sting her på Radio Alpha. If you love somebody, set them free. Og her er det Kim Larsens beretning om Tutta Rosenberg på Radio Alpha.

den her sang her på en berømt sodavandsliste, der blev sendt i radioen på en række lokalradioer. Og det var simpelthen fordi, at pladeselskabet havde valgt ikke at importere singlen, men lige pludselig så blev den rigtig populær, og så måtte de til at skynde sig. Det var Lenny Kravitz med et Ain't Over Till It's Over på Radio Alfa. Og nyhederne er klar her kl. 21, og det er en time mere af alle tiders aften også. Der er det bare så Rhythm of the Night efter 21. Her er det fra Top Gun, Berlin og Take My Breath Away.

0: Til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: En af de helt store ballader fra Aero Speedwagon. Her var det Keep on Loving You på Radio Alfa. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere end 1200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Det er et voldsomt tal, erkender minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Nu åbner regeringen en ny pulje med tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig sendes et forslag om at gøre det nemmere

0: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer. I nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Søren Dahl.

Charlie Barter, Rhythm of the Night. Og så velkommen her til time 21 og 22 den her mandag aften og alle tiders aften. Jeg så taler her sådan cirka en times tid nu, nemlig frem til klokken 22. På sådan en uge, hvor rigtig mange holder sommerferie, det kan også være, at du lige nu sidder og slapper af og nyder ferien godt og grundigt. Der er nogle stykker, som er vendt tilbage, og så er der måske flere, der går på ferie på fredag, for der er det de helt store ferieuger. Ha' det Anne Dorte Michelsen og før eller siden på Radio Alfa.

Came in på Radio Alpha, I Promise Myself. Og i 80'erne kunne man få de her pladeklub LP'er, som var sådan noget opsamlings-LP'er, man kunne have abonnement på. Og så blev de så sendt til en hver måned, og det betalte man jo selvfølgelig for. Men det, der egentlig gav en fordel for Secret Service, var, at det var svenske Sonet, som stod for de her albums. Og derved så kunne Secret Service sange også komme på de albums, og derved blev de kendt i Danmark. Her er et af deres store numre, nemlig Tenor Club Postman på Radio Alpha.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven.

var noget af et scoop, da man fik lov til at remixe et Elvis-nummer. Den ene af de to DJ's, der fik lov til det, det var DXL, og det var i forbindelse med, at man lavede den her remastered box af alle de gode gamle Elvis-nummer. Her var det en opdateret udgave af Little Less Conversation. Og her er det Go-Go Dolls på Radio Alpha og Iris.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus. Bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
3: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg, hvor Bryum Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hvad med dig? Er du klar til CrossTeam? RGF har holdtræning for alle, uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
6: Jamen, det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
5: Træn CrossTeam i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.

Men at work på Radio Alfa, who can it be now? Og en herre, som stadigvæk giver en række koncerter, men ikke så mange, som man kan sige, han gjorde for 10 år siden. Men det kan være, at du har været heldig at opleve ham her i 2026. Både hans egne koncerter, men han har også været som på besøg ved nogle forskellige bandkunder. Kunne man se ham sammen med Medina i Tivoli Friheden, hvor han optrådte for 100 dage. Her er Thomas Helmig og Groovy Day.

ikke set, om hun kommer her i 2026, men det plejer at være en tradition, at hun kigger forbi en eller to gange og giver en koncert med hendes gode gamle numre. Så også lidt af de nyere, men de har faktisk kun fået fat i det tyske især. Her var det helt store gennembrudshit for hende, nemlig Maggie Reilly og Every Time We Touch, som var den første sang, vi hørte med en helt solo. Og så er der også tid til, at jeg lukker og slukker for mandagens udgave af Alle Tiders Aften. Efter kl. 22, der fortsætter musikken aften og natten igennem, og så er jeg tilbage igen i morgen aften kl. 18 til tirsdagens udgave. Her er det Prince of Doves Cry, og så høres vi ved. Jeg er Soldat. Hej hej.

0: Haber Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
22: Hos Biltema.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Alle tiders bedste

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Den europæiske oprustning åbner nye muligheder for dansk erhvervsliv. En analyse fra AL Sydbank viser, at 14% af danske virksomheder allerede leverer til forsvaret eller forsvarsindustrien. Yderligere 15% overvejer at gå ind på området. Især industrivirksomheder og virksomheder i Nordjylland ser nye muligheder i den voksende efterspørgsel. Flere end 1200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Det er et voldsomt tal, erkender minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Nu åbner regeringen en ny pulje med tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig sendes et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn i høring. Den internationale rumstation ISS kan de kommende aftener ses på den danske aftenhimmel, hvis altså vejret tillader det. ISS bevæger sig hen over Europa og kan ses som et lysende objekt i nogle minutter, når sollyset rammer rumstationens solpaneler, skriver DR. Her til aften passerer ISS højt over den sydlige himmel kort før midnat, men der er flere muligheder for at opleve rumstationen i løbet af ugen. I aften muligvis enkelte stedvis regn og tordenbyger, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Du lytter til Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen, fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
4: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
13: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Du lytter til Radio 18.

0: Nu åbner regeringen en ny pulje med tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig sendes et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn i høring. Den internationale rumstation ISS kan de kommende aftener ses på den danske aftenhimmel, hvis altså vejret tillader det. ISS bevæger sig hen over Europa og kan ses som et lysende objekt i nogle minutter, når sollyset rammer rumstationens solpaneler, skriver DR. Her til aften passerer ISS højt over den sydlige himmel kort før midnat, men der er flere muligheder for at opleve rumstationen i løbet af ugen. I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til lidt vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager hæves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8.
11: Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Er du blevet træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet?
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Jannik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.